0: Eldisar Njetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është një këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët me range-in asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në luginën e
4: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Kelly.
1: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
0: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
1: Veshën bënim diçka të veçantë me Tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit
0: që po shohim,
1: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
2: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pra

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: 10 vjetë, prima, shia që s'ka kohë.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Tiranë, bëhu gati. Në Aza Electronics, te dyqani Rruga Kavajës përballë Deli Orgjit, ka nisur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ulje që nuk duhen humbur. Gjithçka deri në 60% ulje, vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhuratë në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED e merr me 50% ulje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ulje 37.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ulje 39.900 lekë. Tiranë, tek Rruga Kavajës përballë Deli Orgjit, bëu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Az Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Ambasadori Europian Silvio Gonzato u takua me krye prokurorin Olcian Çela për të diskutuar rëndësinë e bashkëpunimit në ofrimin e drejtësisë për qytetarët dhe luftën kundër krimit. Sipas delegacionit të BE-s në Tiranë, u konfirmua në takim edhe mbështetja për sistemin e prokurorisë në të gjitha nivelet, me mirëkuptimin e përbashkët se drejtësia dhe lufta kundër krimit fillojnë nga një sistem i fortë dhe funksional. Polonia, një nga aleatet më të ngushta të Amerikës në Europë, u shpreh befasuar pas vendimit të shefit të Pentagonit Hegseth për të anuluar vendosjen e planifikuar të 4.000 trupave amerikane në vend, por qeveria polake theksoi se ky hap nuk përbën rrezik të menjëhershëm për sigurinë kombëtare dhe se bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara mbetet i fortë. Forcat izraelite kontrollojnë 60% të rripit të Gazës, siç bëri të ditur kryeministri Benjamin Netanyahu. Deklaratat vijnë ndërsa dhuna mbetet dukuri e përditshme në rripin e Gazës, me sulmet izraelite që vazhdojnë të pandërprera, ndërsa Izraeli dhe Hamasi akuzojnë njëri tjetrin për shkeljet e armpushimit.
0: Sport.
1: Faza Final Four e kategorisë superiore nisot me sfidën Vllaznia Dinamo City që luhet në orën 19 në Air Albania. Shkodranët vinë në këtë duel si ekipi i vendit të parë me 31 pikë, ndërsa Dinamo mban vendin e katërt me 24 dhe ka nevojë për fitore për të qenë pjesë e garës për titull. Nesër po në orën 19 në Air Albania, Elbasani përballet me Egnatian.
0: Kjo është Top Albania Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ballë për ballë me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
5: Hola.
6: Popo, hola.
7: Mamma mia, che favola.
6: Favola, hola.
5: Hola, la.
6: Oui, hola.
8: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë Kavajës për balë të Liorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhurat në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polës që LED e merë me 50% ullje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Kavajës për balë Deli Orgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
11: Pafshim, shihemi.
0: Radio që dëgjohet.
12: Top Radio.
0: Në FM.
12: Digital Radio
0: Store
12: dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtunë dhe të djetë. Ora 8 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është shtunë, 16 maj, dita e 136 të vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:14 minuta dhe perëndon në orën 20.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme moti parashikohet të jetë me vranësira dhe rrishe shiu në pjesën më të madhe të territorisë shqiptare. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 8-17 gradë Celsius, në zonat e ulta 11-19 gradë Celsius, në zonat bregdetare 12-17 gradë Celsius.

1204, Baldwin i parë nga Konstantinopoja, kur orëzohet perandori i parë i perandorisë latine. 1527, Firenze bëhet republik, italisht Firenze, latinisht Florentina, kryeqyteti i rajonit italian të Toskanës, është konsideruar kryeqendra e rilindjes italiane. 1532, Sir Thomas More jep dorëheqje nga posti i Lord Chancellor i Anglisë. 1568, Mary, mbretëreshë skocese, largohet për në Angli. 1763, Londër, leksografi Samuel Johnson takohet për herë të parë me biografin e tij të ardhshëm, shkrimtarin James Boswell. 1770, Maria Antoinette, 14 vjeç, martohet me Luigi'n e 16 të Francës, 15 vjeç, i cili më vonë bëhet mbret i Francës. 1804, në Paris, Senati dhe Dhoma e përfaqësuesve e shpallin Napoleonin, udhëheqës të Francës. 1811, Aleatët, Spanja, Portugalia dhe Britania e Madhe mposhtin francezët në betejën e Albuereas. 1822, lufta greke e pavarësisë, trupat osman pushtojnë Sulin, kështjellë natyrore e Arvanitasve. 1861, SBA, lufta civile, Kentucky shpall neutralitetin e tij në konfliktin Veri-Jug. 1868, për mungesë të një vote më shumë, Senati Amerikan nuk mundi të shkarkoj presidentin Andrew Johnson. 1881, tramvaj i parë elektrik në botë, fillon shërbimin në Littlefield, afër Berlinit. 1952, Mbretëria e Bashkuar miratoi ligjin për rrok të barabart për gratë. 1975, alpinistja japoneze Junko Tabei fiton titullin e gruas së parë që ishte ngjitur në majën e Everestit. 1929, Hollywood për herë të parë ndajnë çmimet e Akademisë në kinematografi. 1988, SBA, kirurgu i përgjithshëm Everett Koop raportoi se nikotina është po aq ndikuese sa heroina në krijimin e varësisë së organizmit.

1944, lindi aktori i famshëm meksikano-amerikan Danny Trejo u bë i njohur me rolin e tij kryesor te filmi Machete. 16 maj 1953 është ditëlindja e aktorit të famshëm të James Bond, Pierce Brosnan, mbush sot 73 vjeç. 16 maj 1966 ka lindur Janet Jackson, këngëtarja është motra e yllit të popit Michael Jackson. 1973 ka lindur Tori Spelling, aktoria mori fame interpretimin e Donës të Beverly Hills. 16 maj 1983 lindi këngëtarja me origjinë arabe Nancy Ajram. 16 maj 1986 lindi Alex Paul, DJ i The Chainsmokers. 1986 është viti i lindjes së Megan Fox. Modelja dhe aktoria ka interpretuar në Transformers, ku fitoi the National Movie Award për performancën më të mirë. Më 16 maj 1990, lindi aktori britanik i Game of Thrones, Tom

0: 10 vjet. Prima. Shia që s'kako.
1: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjen. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Marc Aureli ka thënë:

0: Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Energjia jote është në rritje dhe të të ndihesh më i motivuar për të marrë iniciativa të reja. Në dashuri shmang impulsivitetin, sepse një bisedë e nxitur mund të krijojë keqkuptime. Financat kërkojnë më shumë kujdes ndaj shpenzimeve spontane.
0: Demi.
1: Një ditë e qetë dhe produktive për ty, mund të marrësh lajme pozitive lidhur me punën ose një projekt personal. Në marrëdhënie do të kërkosh stabilitet dhe afërsi emocionale, kujdes me lodhjen fizike.
0: Binjakët.
1: Komunikimi do të jetë arma jote më e fortë sot. Takime interesante ose njohje të reja mund të hapin mundësi më të mira. Në dashuri pritet flirt dhe energji pozitive. Mos e shpërndaj energjinë në shumë drejtime njëkohësisht.
0: Gaforia.
1: Emocionet do të jenë më intensive se zakonisht. Një person i afërt mund të kërkojë mbështetjen tënde në aspektin profesional. Intuita do të të ndihmojë të marrësh vendimin e duhur, jepi pak kohë vetes për qetësi.
0: Luani.
1: Do të jesh në qendër të vëmendjes dhe kjo do të të jap vetbesim. Një mundësi e re mund të shfaqet në karrierë ose në jetën sociale. Në dashuri sinqeriteti do të forcojë lidhjet ekzistuese.
0: Virgjëresha.
1: Dita favorizon organizimin dhe planifikimin. Mund të zgjidhësh një çështje që të ka shqetësuar prej kohësh. Në marrëdhënie shmang kritikën e tepërt. Kujdes me stresin dhe pushimet e pamjaftueshme.
0: Peshorja.
1: Balanca emocionale rikthehet gradualisht. Një takim apo bisedë mund të të jap qartësi për një situatë personale. Financat përmirësohen nëse vepron me maturi. Në mbrëmje priten momente relaksuese.
0: Akrepi.
1: Do të ndihesh më intuitiv dhe më i vendosur. Një sekret ose e vërtet mund të dalë në pa. Në dashuri pasioni është i fortë, por shmang xhelozinë. Në punë mos u përfshi në debate të kota.
0: Shigjetari.
1: Dita sill dëshirë për lirë dhe aventura. Mund të planifikosh një udhëtim ose një ndryshim të rëndësishëm. Një person i ri mund të të tërheqë vëmendjen. Kujdes me premtimet që nuk je i sigurt se mund t'i mbash.
0: Britjapi.
1: Puna dhe përgjegjësitë do të jenë prioritet. Mund të marrësh vlerësime për përkushtimin tënd. Në familje kërkohet më shumë fleksibilitet. Financat kanë tendencë stabilizimi.
0: Ujori.
1: Idet kreative do të të ndihmojnë të dallohesh. Një surprizë e këndshme mund të vinë nga miqtë ose partneri. Në aspektin emocional do ndihesh më i lirë për të shprehur ndjenjat.
0: Peshqit.
1: Intuita dhe ndjeshmëria do të jenë shumë të forta sot. Është momenti i mirë për reflektim dhe për të mbyllur situata të vjetra emocionale. Në dashuri kërkohet më shumë qartësi dhe besim.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
1: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
1: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
1: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
4: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
5: Pafshim, shihemi.
6: Radio që dëgjohet.
7: Top Radio.
6: FM.
7: Digital Radio
6: Store
7: dhe Play Store.
6: Top Albania Radio.com.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9.
1: Art dhe kulturë.
2: Sonte finali e madhe e Eurovisionit në Austri, ku Alice, i cili përfaqëson Shqipërinë, do të ngjitet në skenë i Pesti për të performuar Nan. Me një interpretim vokal të fuqishëm e thellësisht emocional, Alice elektrizoi arenën e Vienës në natën e dytë gjysmëfinale, duke i siguruar Shqipërisë biletën për në finalen e sotme. Gara do të hapet nga Danimarka, ndjekur nga Gjermania dhe Izraeli.
1: Top Albania Radio.
2: Later në sirtarin e tavolinës së zyrës ovale, ku presidenti në largim tradicionalisht lë mesazh urimi për pasardhësinë e tij, por aty gjenden udhëzime se si të veprohet në rast të vdekjes së Donald Trumpit. Shefi i shtëpisë së bardhë ia lë zë vendës presidentit JD Vance, sipas asaj që zbuloi shefi antiterrorizmit Gorka në një episod të podcastit Pod Force One.
1: Parashikimi i motit.
2: Shërbimi meteorologjik ushtarak bën të ditur se sot vendi ynë ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura dhe që shoqërohen me rreshtet herpasershme shiu me intensitet të ulët e shtrëngat afat shkurtra në pjesë më të madhe të territorit. Në jug dhe pjesërisht në qendër ka rreshtje shiu me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave afat shkurtra, kryesisht në orët e mesditës dhe pasdite. Pas orëve të mesditës rreshtet mbeten prezente, por me intensitet të ulët dhe hera herës ka shtrëngat afat shkurtra përgjatë relieveve malore në lindje. Temperaturat luhaten nga 10 në 25 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
7: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
8: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

0: organizëm i vogël.
1: Një incident i pazakont ka ndodhur në një restorant sushi në Hong Kong, ku një klient zbuloi një parazit të gjallë duke lëvizur në pjatën që sapo ishte servirur. Klienti, sapo mori porosinë e tij, vuri re se me copave të sushit përviste një organizëm i vogël i cili dyshohej se ishte një parazit. E të ditshme.

0: Ακούστε στρέμετο φτώτε.
1: Ngjarja radh mjekësore është regjistruar në lindjen e largët të Siberisë, ku një burr arriti të mbijetojë pasi u gjet pa pulsë dhe me temperaturë trupore tepër të ulët, në kushte ekstreme të ftohtë. I raskapitur nga të ftohtë dhe lodhja, ai ul për të pushuar në një stol, por ra në gjumë ndërsa temperaturat gjatë natës zbrisnin deri në -20°C. Mjekët konstatuan se ai nuk kishte pulsë, tensioni i gjakut ishte zero dhe elektrokardiograma tregonte vijë të sheshtë, çka nënkuptonte vdekje klinike.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Bravo, prish kjo dregje, që ngella pa punu tokën, kam 100

0: pun. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
1: Gzi më hë, të prish prapë?
0: Leo burr ma hoqi trunin.
1: Po mirë më ja, mbaroj unë në mërtime.
0: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qi kosicën.
1: Po gzim, haj di çketi, se s'bën një gjiro nga Inda.
0: Inda?
1: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosicë, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etj, etj.
0: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
2: Kijat, kijat, hej u stamurat.
3: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e Kijat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj stamuratin e Kijat.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rrugë

0: nga 6 deri në 9 muaj.
1: Një rast i pazakont grabitje ka tronditur Gjermaninë ku një fermer nga rajoni Shprevaldit ka denoncuar zhdukjen e 48 lopëve dhe viçave nga ferma e tij. Fermeri deklaroi se autorët kishin synim kryesisht lopë qumshti dhe viça të moshës nga 6 deri në 9 muaj.
2: E të ditshme. Told you not

0: kanë tjere detare rumore.
1: Ajo që nisi si një pasioni pazakont pas shikimit të një dokumentari për nëndecet ushtarake, u kthye në një projekt të vërtet për një fermer nga Kina. Ish punëtor në kantire detare lumore, vendosi të ndërtoj vetë një nëndecë elektrike, edhe pse shumë njerëz e konsideruan idenë e tij të pamundur.

0: pistol in a glass, një bredh mortaje.
1: Gjatë një ure mësimi historie, një nxënës në një shkollë të mesme klasike në Modena, solli në klasë një bredh mortaje, që besohet se daton që nga lufta e parë botërore. Në gjendje të mirë, dhe e parashiti mësuesit, duke ndezur kështu një alarm në të gjithë shkollën. Karabinierët mbërritën menjëherë dhe nxënësve ju tha të qëndronin në klasat e tyre.
2: Give up.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Radio që shijohet.
2: Top Radio.
1: Çdo platform podcasti në bot.
2: FM,
1: YouTube
2: dhe Play Store.
1: Top Radio.
3: Young Money.

0: zbuluar një lloj i ri fluture në Greqi.
1: Së fundmi është zbuluar një lloj i ri fluture në Greqi, aspekti fisëm dhe mesazhi në mbrojtjet e mjedisit që ende natyra na surprizon me shpresë, janë arsyet që kjo krijesë i dedikohet Papa Leonit. Insekti ka një hapje krahësh rreth 2 cm dhe dallohet për krahët e pasëm ngjyrë të purpurt, të zbukuruara me një njoll portokalli të ardhë dhe nga vija të dukshme të bardha. Specia quhet Pyralis Papaleone.
2: E çuditshme.

0: shoqërojnë kulturën dhe traditat anadollase.
1: Gratë që marrin pjesë në një kurs në Kayseri Maturity Institute po transformojnë gurët e mbledhur nga natyra në kukulla artistike që pasqyrojnë kulturën dhe traditat anadollase. 12 pjesëmarrëse të kursit krijojnë kukulla prej guri të veshura me kostume rajonale, duke përdorur argjil qeramike, pëlhur dhe bojë.

0: Hotel, krijoj një gardë me thumba të fshehur.
1: Një ish oficer burgu në Milton Keynes, Anglis, ka shpikur një gardë të pazakont për të ndaluar shoferët që parkojnë mbi barin pram pronës të ti. Kevin Pringle krijoi një gardë me thumba të fshehur, që aktivizohen vetëm kur një automjet kalon mbi to, duke shpuar gomat në mënyrë të ngjashme me pajisjet policore Stinger.

0: do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
1: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
2: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bistur me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Gjat, hej ustamurat.
6: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj ustamuratin e Gjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj ustamuratin e Gjat.
7: Bravo, prish kjo dreqe?
8: Së ngjela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marrë edhe me këtë.
7: Zimo hë, tu prish prapë?
8: Leo burr ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mertimën.
8: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qikositësën.
7: Po gzim, ai di çketi, se s'bën një gjiro nga Inda.
8: Inda?
7: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
8: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karrige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
14: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
15: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
16: Khalid featuring Lauv. Tied up.

0: Disc of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Denoncimet e qytetarëve mbi palishmëritë në terren në Sarandë çuan në një goditje brenda radhëve të policisë së shtetit pas një informacioni në drejtorinë e përgjithshme për një ndërtim masiv paleje në det, u prangos shefi komisariatit, tre specialistë, si dhe u pezullua shefi seksionit të krimeve. Aksioni nisi si ndërhyrje kundër betonizimit të bregdetit, por u thellua duke zbuluar zinxhirin e mosveprimit brenda vetë radhëve të bluve. Presidenti Amerikan Trump paralajmëroi Tajvanin të mos shpallë zyrtarisht pavarësinë nga Kina vetëm disa orë pas përfundimit të samitit dytitor me homologun kinez Xi Jinping në Pekin. Në një intervistë për Fox News, shefi i Shtëpisë së Bardhë theksoi se politika e Shteteve të Bashkuara nuk ka ndryshuar dhe se Washingtoni nuk mbështet pavarësinë e Tajvanit. Më herët, presidenti tajvanez Lai Ching-te ka deklaruar se Tajvani e sheh veten si komb sovran pa pasur nevojë për shpallje formale të pavarësisë, por Pekini e ka cilësuar atë si shkatrues të paqes dhe ka intensifikuar stërvitjet ushtarake rreth ishullit duke rritur tensionet në rajon. Sot në orën 16:00 në stadiumin Niko Dovana të Durrësit luhet ndeshja Teuta Pogradeci për balje që pritet të vendoset cila skuadër do të luajë në Abisnet Superiore sezonin ardhshëm. Ekipi i bregdetar vjen si favorit në letër, ndikuar nga faktori fush, eksperjenca në elitë, edhe pse ka patur një javë pushim ndryshe nga Pogradeci që zhvilloi një sezon të ngarkuar.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: sufletul întime.
1: Mektuloi gjene asmolaime nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics, të dyqanin rrugë Kavajës për balë Deliorgjit, ka nisur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona durat në çdo kategori deri në 10.000 lek. Televizor Samsung 50 polës që LED e merë me 50% ullje 37.990 lek. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Kavajës për balë Deli Orgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen umbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
4: Gjithë njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
5: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzik, VIP-a.
4: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhët në Tiranë.
5: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
6: Top Fare, çdo të hënë ora 18 në Top Albania Radio.
7: Kjo është Top Albania Radio.

0: Jimmy i vetëm dhe më i rëndësishëm i muzikës shqiptare.
1: Topless. Mirëmëngjes të gjithëve dhe mirë se vini në Top Albania Radio, në valët tona ku do t'ju shoqërojmë patjetër me muzikën shqiptare më të re në trojet tona. Unë jam Erma Mici, jemi në këtë episod të ri të Topless dhe do të jemi së bashku deri në orën 13 për të shpalosur klasifikimin e kësaj jave. Sot kemi 10 këngë që largohen nga renditja e javës së 544 dhe e para prej tyre është Moment nga Elva Nangjata dhe Stanaj, një duet rrënqethës mes dy zërave të jashtëzakonshëm, të cilët sjellin në harmoni artët e tyre. Këtë natje me mua mis thonin Lore dhe MC Kresha, të cilët të javë largohen me këngën Nini, e cila është bërë super virale dhe e bukur dhe ne do të na mungoj shumë. Yllimani lë pas sot renditjen me këngën Me Tani, e cila është dashuruar prej fansëve të tij dhe albumi i thirrëm Sot ose Nesër i ka dhënë një tjetër dimension si artist. Dy Buz nga Olimpia Smale ka marrë shumë drejtime të ndryshme përgjatë viteve, por ky është versioni ynë i preferuar, me pak jazz dhe pak No Name. Sot e përcjellin me kënaqësi. Një nga duetet më të bukura që bashkon dy zëra legjendar është Gjallë nga Rozana Radi dhe Redon Makashe, të cilët duket sikur kanë gjetur harmoninë perfekte mes artit që krijojnë. Kjo këngë përfundon ciklin e qëndrimit në listë. Diana riktheje pas shumë kohësh në The Top List me tjetër, një këngë e butë dhe e brisht, që të bën për vete me thjeshtësinë dhe intimitetin që krijon me dëgjuesin. Pas një sër javësh ajo largohet nga renditja. Ndërkohë Kisha Dash me Të Fal është kënga e dytë e yllit që del për këtë javë, por të cilën nuk bëhet fjalë që ne ta harrojmë. Është një disi e veçantë ajo që të fal ky artist dhe realisht nuk kemi koment për këtë gjë. Erik Troqa u bë pjesë për herë të parë në The Top List me këngën Kush Jam, e cila dritëroi në çdo sekond të sajën, ndonse i ri në skenën muzikore shqiptare. Erik ka bërë për vete një publik të gjerë që e ka votuar në renditje deri sot që kjo këngë largohet. Momentin e lavdis me një super rikthim me Pati edhe Dilan, i cili me Countdown na kujtoi se kush është dhe çfarë mund të bëj, duke na lënë pa fjalë për javë me radhë. Sot do të na dhem pak që po largohet, ndërsa kënga e fundit që del për këtë javë është dueti i ndjer me titull Ende të Dua mes dy mish, Ardi Çuni dhe Samantha, një këngë e cila prek telat edhe pa dashurti dhe ne e shpallim si këngën e 10 që përfundon rrugtimin e vet këtu. Mirë, këto ishin të gjitha këngët që nuk janë më në renditje prej kësaj jave dhe jemi gati që të hidhemi te klasifikimi i ri. Si gjithmonë nisim nga vendi i 100, aty ku kemi një hyrje të re. E para për sot është Gjuma nga Gjensila. New entry.

Në vendin e 100 të gjendet Gjensila Mirdezaj me këngën e saj më të re Gjuma që mund ta votoni në Top Awards piktovshannel.tv. Dhe ndërkohë në vendin e 99 kemi gjithashtu një tjetër hyrje të re, e cila zbërkon dhe mund të themi se është një bashkim kampionësh, është Vapa nga Kida, Elvana dhe DJ Gimio. New entry.

për vapën, me thënë të drejtën, dhe Kido, Selvana Gjatës dhe DJ Gimi Oti ka shkuar mendja shumë mirë se ndonë se nuk është aq vapë në këto kohë, faktikisht pritet që tjetë shumë, por shumë nxehtë. Vapa ishte kënga e cila ndodhej në vendin e 99 dhe ne tashmë hidhemi tek vendi i 98. David Dreshaj në fakt prezantohet me këngën Të Kam Ty Mama, e cila distancohet nga ritmet e tij të zakonshme për t'i lënë vend emocionit të pasur dhe vjen si një dëshmi anës më njerëzore të këtij artisti.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra?
3: O, mirë që nuk ishtë duka, por ishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.ca,

shoqëm dashni nga Redon Berani dhe Marin, të cilët numërojnë 5 javë në renditje me këngën Dashni, e cila qëndron kësaj here në vendin e 91. Vendi i 90 takon Auron Devës dhe zëri të ditë jashtë takon shumë në këngën Mzen, ndërsa tashmë hidhemi tek vendi i 89. Kjo është Mira Konçe në bashkëpunim me Redon Makashin, ne ndjekim ç'mendov. Pa ty dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List.
1: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
2: Ndërkohë Shqipëria ka shans po të...
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
4: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ullje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center. Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
0: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger. A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.

po dëgjojmë Gjuna nga Stine, Gracia dhe Erion, kënga e cila mban vendin e 88 për këtë javë, ndërsa në vendin e 87 ne mund të gjejmë Redon Berani me këngën Bandite. Pyetjen e kohë nga Riki renditet e 86-ta, ndërsa Mira Konçi mban vendin e 85 me këngën e saj solo Më mbaj me veten, ndërsa Redon Beranin mund ta gjejmë sërish në vendin e 84-të me Aha. Foton ton nga Lore renditet e 83-ta, ndërsa në vendin e 82-të kemi një tjetër hyrje të re. Ai faktikisht është një ndër zërat më të jashtëzakonshëm shqiptar dhe këtu nuk e themi vetëm për të bërë shefin, është Kastrio Tusha me I Verbër Nga Dashuria. New entry.

Na shoqëroi zëri rrënqethës i Kastriotushës me këngën I Verbër nga Dashuria, e cila debuton në vendin e 82. Vendi i 81 takon Killuas për këngën Vera kur vjen, e cila numëron dhe 4 javë në renditje, ndërsa tashmë do të hidhemi tek vendi i 80, aty ku bashkojnë forca Blerando dhe Clement për Kim e Pa.

0: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost, 5 vite garanci, 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën, se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex.
3: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Në studion ton
5: Zoti Sajmir Koreshi.
4: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
6: Ai jo, thes do barron nga çdo gjë.
4: Vërtet në seanca apo zakonisht e qet?
6: Jo, kemi silencetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Play Spi.
7: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
8: Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.

ndoshëm hyrjen më të re nga Tajna kur perëndon, e cila nis rrugtimin e saj nga vendi i 73 dhe mund ta votoni në topawards.vizchannel.tv, sikurse mund të bëni me të gjitha këngët tuaja të preferuara këtë, e theksoj dhe rifeksoj dhe gjithashtu në këtë link mund të gjeni dhe listën e plot të javës. Ne ndërkohë hidhemi tashmë tek vendet 72 dhe 71 ku kemi Shtrati i Vetmisë nga Lorenza Srama dhe Vanessa Sono dhe Don't Get It nga Reze.

0: φορτώνει τα νύ. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Blej dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Blej online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
2: You think you can recover it?
1: You know I can.
3: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
4: Gjenkan!
1: Kids, follow me.
3: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
5: Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
6: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
3: In the Gray, në Cineplex Tech dhe QTO.
1: They operate in the gray.
4: Show me what you got!

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Ministri Brendshëm Besfort Lamallari reagoi lidhur me operacionin në Sarandë ku u prangosën shefi komisariatit, tre specialistë dhe u pezullua shefi seksionit të krimeve. Në Facebook Lamallari e cilsoi operacionin si provë të qartë vullneti për pastrimin e radhëve të bluve. Ministri paralajmëroi se çdo abuzim nga mbyllja e syve përballë ndërtimeve pa leje deri te kompromiset me elementët kriminal do të përballet me reagim të menjëhershëm dhe me zero tolerancë. Aksioni nisi si një ndërhyrje kundër betonizimit të Bregdetit në Sarandë, por u thellua duke zbuluar zinxhirin e mosveprimit brenda uniformave blu. Presidenti Donald Trump njoftoi se forcat amerikane dhe nigeriane vranë një nga figurat kryesore të ISIS-it, Abu Bilal al-Minuki, në një operacion të përbashkët ushtarak në Afrikë. Trump e përshkroi misionin si të ekzekutuar në mënyrë të përsosur dhe e cilësoi al-Minukun si terroristin më aktiv në botë. Ai ishte shpallur terrorist global nga Shtetet e Bashkuara më 2023-shin.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura, shoqëruar me rreshtet herpashershme shiu me intensitet ulët dhe shtrëngata afatshkurtra në pjesën më të madhe të territorit. Në jug dhe pjesërisht në qendër priten shira me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave afatshkurtra, kryesisht në orët e mesditës dhe pasdite. Në mbrëmje rreshtet mbeten prezente por me intensitet të ulët. Temperaturat luhaten nga 10 në 25 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpi që farë të veri.
3: Iu, që farë pisliku.
2: Vë, wow, dajë rikishë.
3: Masu shi.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
7: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
10: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e rinë.

The Prestige Home Center. Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

këndoshëm Albo nga Ish, Marin, Diona, DJ Mac dhe Crash Dummy, kënga e cila nis të pjesë të dytë të Top List. Dhe ndërkohë mund t'i votoni gjithë këngët tuaja të preferuara në Top Awards pick top channel.tv. Ndërsa në vendin e 61 të qëndron Drena Bazi me këngën Edhe një herë, Albo ishte vendi i 62, i cili numëron në faktikisht 8 javë në klasifikimin e The Top List. Tashmë do të hidhemi tek vendi i 60, aty ku ne gjejmë Beskallakun me Rrëfim.

ta ka me dal von ose heret. E sot jam tu paguit borgjet që ka marr për tjeret. Kur nuk di arsyen edhe kur se di ta shkakun, kur tjerve i jep shpirtin ata dhun me ta pijakun. Ligjësia e ca njerëzve as me djallin skrahasohet.

nga Beskallaku, një copës të shpirtit të tij e cila ndodhet në vendin e 60. Vendi i 59 takon Samantës për këngën Tjetra, ne tashmë do të hidhemi tek vendi i 58 për këngën Malli nga Arnon dhe Angela Noti. I just wanted to let you know that I miss you.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta.

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
1: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet ne pyesim pacientin, ke ndonjë cicatrisë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cicatrisë hipertrofike.
2: Vitality Vibes, çdo të shtun nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
3: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
4: 2-1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.

Sa pëndoqëm dashnia e vjetër nga Duja Nene, cila renditet e 55-ta për këtë javë, duke numruar 13 javë qëndrimi në top list. Ndërkohë Detox nga Bana Zahiti qëndron në vendin e 54, të shtrirur me 45 pozicione nga Eva Qilampas, ndërsa Ronela Hayati dhe Mike debutuan me këngën I'm Done vetëm javën e kaluar dhe ndodhen në vendin e 53. Ne tashmë hidhemi tek Angela Peristeri Gaboja, vendi 52.

Ishte zëri jashtëzakonshëm i Angela Peristerit që na shoqëron në këtë moment me këngën Gaboja për të hedhur tashmë më një herë tek vendi i 51. Kjo këngë është ngjitur me 3 pozicione nga java që lan pas dhe kanë bashkuar fuqi të Besa dhe MC Kresha për të sjellë një variant të tyre të këngës Animorinuse.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalp.

0: Echinococcus.
1: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngjela pa punu tokën, kam 100 punë. Pemën ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marr edhe me këtë.
3: Zimo hë, tu prish prapë?
2: Leo burr ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mertime.
2: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qikositësën.
3: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O Vital!
4: O Vital, cilësi në 4 stin.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lele Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
10: Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
11: Në tonë Shqipria ka shansë po të...
12: Do të premte nga ora 18 deri në 20.

përpëndohë që ndoshta ti nga Cricket, Lorey dhe Elinel, ata kanë bashkuar forsa për këtë këngë e cila ndodhet në vendin e 48 për këtë javë dhe numëron 13 javë në klasifikimin e The Top List. Ndërkohë Duja Nen qëndron në vendin e 27 me këngën Tima Kalltrunin, e cila në fakt ka numëruar 10 javë në këtë moment në klasifikimin e The Top List. Ne do të kemi kënaqësinë të hidhemi tashmë tek vendet 46 dhe 45, ku fillimisht kemi Rea Nuhun me këngën e saj më të re Merre ose Leje, e më pas na presin Fifi dhe Piro Çako me këngën e tyre Të kam në mend. Ne ndjekim së bashku.

fuqish i till është realisht i papërsëritshëm. Ata ishin Fifi dhe Piro Çako, të cilët ne i ndoqëm me këngën e tyre më të fundit, titulluar Të kam në mend, dhe renditen të 45-të. Ndërkohë tashmë në vendin e 44-të kemi Angelo Kocin, i cili e ruan këtë pozicion nga java që lan pas. Ai bën në një këngë moderne e cila i kushtohet nacionalitetit të tij, vendit nga ku vjen. Kjo është Albania dhe mendoj se secili prej nesh mund ta gjejë veten në këtë këngë. Ne ndjekim dhe u drejtojmë

0: fitoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Heidi Baci.
4: Blendi.
3: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
4: këndoj. Jo, jo. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
3: Kosi për këngëtare.
4: Nuk e di.
3: Ka një zot mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
4: Ne të dy.
5: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
6: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics, të dyqani rrugë e Kavajës për balë Deliorgjit, ka nisur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona durat në çdo kategori deri në 10.000 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED e merë me 50% ullje 37.990 lek. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje, 37.900 lek. Kondicioner Bosch, 12 BTU, inverter, Wi-Fi, 50% ullje, 39.900 lek. Tiran, tek rruga Gavajës për balë Deli Orgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen umbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
8: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

sa bëndoheshëm Loving You nga DJ Iliano dhe Viser Lotus, cilët kanë bashkuar fushit për këtë super këngë. Dhe për këtë javë ajo ndodhet në vendin e 41. Ne tashmë do të hidhemi tek vendi i 40, aty ku Krusita vjen me këngën e saj të dytë, e cila ndodhet në The Top List. Kjo është Vitet e Mia, e cila prej 7 javësh gjendet këtu në këtë klasifikim përmes votave tuaja, kështu që vazhdoni ta votoni nëse është një ndër këngët tuaja të preferuara. Ne ndjekim në këtë moment dhe rikthehemi.

ishte krusita me vitet e mia, e cila ndodhet në vendin e 40 dhe në vendin e 39, do të shpallim një tërhyrje të re përpara se të përmbyllim pjesën e dytë të këtij programi. Kemi kënaqësinë të ndalemi sërish tek Tajna, e cila do ta bekojë veshët me këngën e saj më të fundit, titulluar Nostalgjia. New entry.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV.

0: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
2: You think you can recover it?
1: You know I can.
3: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
4: Gjenkan!
1: Kids, follow me.
3: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
5: Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
6: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
3: In the Gray, në Cineplex Tech dhe QTO.
1: They operate in the gray.
4: Show them what you got!
7: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
4: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
5: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Nëse jeti pradjuje,

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Nafta e kalon sërish nivelin e 200 lekëve për litër, rritet me 4 lekë krahasuar me dje, pas një ore do tregtohet me 202, ndërsa benzina me 188 lekë litri. Zyrtarisht Spaku lajmëroi sot se mbylli hetimet dhe dërgoi për gjykim 4 të akuzuar për atentatin në rrans të vau të Dejës në gusht 2024. Të pandehurit akuzohet se vepruan si grup i strukturuar kriminal me synim eliminimin e Aleksandër Prendit për shkak të pazareve të trafiqeve. Denoncimet të qytetarëve mbi palishmëritë në terren në Sarandë shuan në një goditje në radhë të policisë. Pas informacionit për një ndërtim masiv paleje në det, u prangosën shefi komisariatit Sarandë dhe 3 specialistë, u pezullua shefi seksionit të krimeve. Në portin e Durrësit sot shkoi kroçera Sirena me 646 turistë nga disa vende, kryesisht nga Amerika, Britania, Kanadaja dhe Meksika. Trump tha sot se Irani ka qenë pranë marrëveshjes së plot me Amerikën 4 apo 5 herë, duke u tërhequr gjithnjë në çastin e fundit. Drejtues iranian Trump i quajti të çmendur dhe shtoi se edhe për këtë arsye nuk mund të kenë armë bërthamore. Presidenti Trump njoftoi se forcat amerikane dhe nigeriane vran një nga figurat kryesore të ISIS-it, Abu Bilal al-Minuki. Sot dhe finalja e madhe e Eurovisionit në Austri, ku Alice, i cili përfaqëson Shqipërinë, do të ngjitet në skeni pesi për të performuar nën. Final Four i Superioris nisë në orën 19 me vllaznia Dinamo City në Air Albania, nesër më 19 Elbasani përballet me Gnatian po në Air Albania. Nga mesdita e deri pasdite në vendin ton do dominoj mot me vranësira dhe shira, temperaturat luhaten nga 10 në 25 gradë Celsius. Ishin zhvillimet shkurt, unë jam Dorjana Lato.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
4: Çfarë të veri?
5: Eww, çfarë bisliku?
4: Wow, diarrhea kisha.
5: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Nektulo i gjeni asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
7: Pafshim, shihemi.
8: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
9: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
11: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
12: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

E nisim të pjesë të tretë të fundit të The Top List me Sheila Haxhira and the këngën e saj më të fundit titulluar Frymoj Air, e cila prej 2 javësh ndodhet në klasifikimin e The Top List. Ajo gjendet në vendin e 35 kësaj here. Ndërkohë ne do të kemi kënaqësinë tashmë të hidhemi tek vendi i 34, është Yll Limani me këngën Kthem. Ne ndjekim.

sa vendosë që në këthem nga Ulli Mane, cilë ndojë në vendet 34, dhe ka ardhur momenti për një stërhyrje të re. Luiz Elina vjen me muzikë të re dhe në da me presim si qka hije në vendin e 33 me këngën e ti titulluar Pak Dritë. New entry.

0: se një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

Gresa, e cila ndodhet në vendin e 32 për këtë javë, ndërsa në vendin e 31 kemi Andi Doskën dhe Lirë me këngën Mbire. Andi Doskën mund ta gjejmë edhe në vendet 30 dhe 29 me këngët respektive Vetmia dhe Pump Up the Jam, ndërsa Elvana Gjatën e gjejmë në vendin e 28 me këngën Si Sheqer. Ndërkohë që në vendin e 27 kemi një tjetër hyrje të re. Kjo vajzë ka shumë grinë talent dhe kjo është edhe arsye mos e mjaftueshme për t'i dhënë gaz me muzikën. Ne do të ndjekim tashmë Brooklyn me Let's See. New entry.

tonë në vendin e 27 me këngën Let's See, dhe mund të avatone në Top Awards, Pick Top, This Channel, Pick TV. Nërkot tashmë do të ndjekim vendet 26 dhe 25. Fillimisht kemi Andy Doskon me këngën I'm So Excited, e më pas do të vi Mr. Elvis me Big Brother VIP Albania.

0: and gentlemen.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Në studion ton,
3: zoti Sajmir Koreshi.
2: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
4: Ai jo, thes do barroka çiç.
2: Vërtet në për seancë apo zakonisht e qet?
4: Jo, kemi selektor, se na djon plaka. E shalli bash me play spi.
5: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
6: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
7: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
6: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
7: Si thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
7: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
7: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
6: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
7: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Maniflex.
8: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
9: Pardon my friends.
3: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
10: Shumë vam kjo pjesa e përputhen.
11: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh atë. S'kam thënë jo, do ta çoj tjetër në gjyq, do ta bëjon këtë, thë më çfarë duash.
9: Pardon my friends.
5: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
12: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
13: Khalid featuring Lauv, Tied Up.
5: Disc of the day on Top Albania Radio.

sapo ndoqën West Side Family me këngën Për ne, e cila për këtë javë ndodhet në vendin e 18. Në vendet 17 dhe 16 kemi Alban Skënderaj me këngët respektive Aroma dhe Himalaya, ndërsa në vendin e 15 ndodhen Lumi B, Geto Gjizi dhe Egli me këngën Osamir. Ku jeni zë shuj shuj nga Fifi, Egli dhe DJ Gimio që ndron në vendin e 14, ndashmë do të cilim e të këtë vendit 13 ku kemi një qitër hyrje të re, ata janë Tajna dhe Elaj me Rruga Jeme. New entry.

Tajna Nasolli dhe Elain ai riktheu më në fund me këngën Rruga Jeme, e cila qëndron në vendin e 13 debuton këtu. Në vendin e 12 kemi Eglin dhe Sergio me këngën Baby, ndërsa Egli qëndron me këngën e saj solo Jet në vendin e 11. Ne tashmë do të hidhemi tek vendi i 10, kemi hyrë zyrtarisht në top 10-ën e kësaj jave. Kemi Angelo Kocin dhe Egli Takon me këngën Nëse të kujtohem, e cila është rrugës duke u bërë një ndër këngët më e gjata të kësaj liste me 31 javë në këtë klasifikim. Ne endi

ndoshem nosat kujtohem nga Angelo Kocsi dhe Eglit, të cilët qëndrojnë në vendin e 10, ndërsa Luis Ellin e gjem në vendet 9 dhe 8 me këngët respektive dy fjalë dhe asnjëherë. Koha nuk fal nga Sina dhe Senaldo qëndron në vendin e 7, ndërsa vendi i 6 takon Westside Family dhe Vesa Smolicës për këngën Gënjeve. Ndërsa në vendin e 5 kemi një hyrje të re, ata janë Gimbo dhe Gjesti me Fuqishëm. New entry.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë Kavajës për balë të Liorgjit ka nisur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhuratë në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polës që LED e merë me 50% ullje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Kavajës për balë Deli Jorgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00.
3: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

Pëndoshëm vendin e 4 që ishte Vajzo nga Alban Skënderaj dhe tashmë kemi një tjetër hyrje të re në vendin e 3 e fundit për këtë javë. Noizi rikthehet fuqishëm në bashkëpunim me Mohamed Ramadan. Kjo është Brown Skin Girl. New entry.

fundit e javës i takon të Noizi dhe Mohamed Ramadan, e sapo ndoqën Brown Skin Girl, e cila nisë rrugtimin e saj nga vendi i tretë. Dhe për të kaluar tashmë tek vendi i dytë është Alban Skënderaj, i cili publikoi më 2 maj albumin e tij më të fundit të lluar Rënjët, i cili tregonte një anë tjetër artistike më të ndjerë të Albanit. Ne do të ndjekim këngën Karma, dhe ndërkohë jemi gati pastaj për të shpallur vendin e parë. Ne ndjekim të këngën.

Kënga e cila mban vendin e dytë për këtë javë dhe vendi i parë i takon sërish Alban Skënderajt për këngën Pianisti. Kjo ishte gjithçka sa i takonte The Top List për këtë javë. Me këtë program do t'ju dëgjojmë javën e ardhshme. Me mua Ermën dëgjoheni nga e hëna në Lancho dhe unë uroj që ju të kaloni një fundjavë sa më të këndshme.

0: ακούσουν τανί. Ne Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV. Top List.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Kelly.
3: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
2: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
3: Veshë të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
2: që po shohim,
3: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
1: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
5: You think you can recover it?
4: You know I can.
1: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
6: Jen Khan.
4: Kids, follow me.
1: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
7: Tick every box.
8: Tick every tuck.
7: Lube every wheel.
8: Lick every step.
7: 3, 2, 1.
1: In the Gray, në Cineplex Tech dhe QTO.
4: They operate in the gray.
6: Show me what you got!
9: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Sot SPAK-u njoftoi zyrtarisht se mbylli hetimet dhe dërgoi për gjykim katër të akuzuar për atentatin në rrugën e Vallit të Dejës në gusht të 2024. Sipas prokurorisë së posaçme, dyshohet se tre të pandehur vepruan si grup i strukturuar kriminal me synim eliminimin fizik të Aleksandër Brendit, gjithashtu i akuzuar shkak pazaret e trafiqeve. Në këtë procedim penal krahas Aleksandër Brendit të pandehur janë Franco Leka, Izmir Sakisaj dhe Samuel Troshani, antar të grupit të Bajrave. Pasdite në 23 gushtit 2024 ata shkuan për të ekzekutuar Brendin, i cili u bëri prit autorëve duke i qelluar me breshëri armësh, vjojnë hetimet edhe për të tjerë persona të pa identifikuar të përfshirë në përplasjen armatosur. Presidenti Amerikan Donald Trump tha sot se Irani ka qenë pranë marrëveshjes së plotë me Amerikën 4 apo 5 herë duke u tërhequr gjithnjë në çastin e fundit. Sa herë që pajtohen, të nesërmen bëhen sikur nuk kemi folur fare, tha shefi i shtëpisë së bardhë. Drejtuesit iranian, Trump i quajti të çmendur, arsye që sipas tij nuk mund të kenë armë bërthamore. Pjesëmarrja e Iranit në Kupën e Botës në dyshim, FIFA hyn në negociata urgjente, sot pritet një takim me spalve për të ofruar garanci për iranianët. Për botrorin që nis më 11 qershor në Shtetet e Bashkuara, pikpyetjet e Iranit filluan pas sulmeve amerikano-izraelite të 28 shkurtit.
0: Parashikimi i motit.
1: Kushtet atmosferike të paqëndrueshme në vend me vranësira dhe rreshtet her pas hershme shiu me intensitet të ulët dhe shtrëngata afatshkurtra në pjesë më të madhe të territorit. Në mbrëmje rreshtet mbeten prezente por me intensitet të ulët. Temperaturat luhaten nga 10 në 25 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Çfarë bisliku.
2: Wow, diary kitchen.
3: Mos u shqet.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje, ne asë mola ime nuk bënda gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center.
1: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, tu prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për të bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
8: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: Ju bie pika gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sa po ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
7: Ah,
6: ose tash përfill tradhtin.
7: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ti të duket e parëndësishme tradhti

0: dhe e pranon tradhin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
1: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
4: This club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment, you feel me?

0: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë do të këte, a rritë do të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më
3: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
6: Khalid featuring Love, Tied Up.
7: Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: Greatest of the day. Power FM.
1: Number one. Radio. Flash në Top Albania Radio.
2: Nafta e kaloi sërish nivelin e 200 lekëve për liter dhe për një orë është rritur me 4 lekë krahasuar me ditë, duke u tregtuar me 202, ndërsa benzina me 188 lekë litri, tre më shumë se një ditë më parë. Çmimet e caktuara sot nga Bordi i Transparencës do të qëndrojnë në fuqi deri në mbledhjen e radhës. Ambientalistë përfaqësues të shoqërisë civile shkuan në zonën e hidrovorit të Akërnisë dhe protestuan kundër rrethimit me gardhë të një pjese të territorit, duke theksuar se kjo është zonë mbrojtur, që i përket të gjithëve, kërkuan transparencë dhe shpjegime. Protestuesit hynë në mjediset e kantierit dhe kundërshtuan vazhdimin e punimeve. Deklarata e Kishinau të miratuar sot nga shtetet antare të Këshillit të Evropës një legitimitetin e kombeve për të zbatuar zgjidhje inovative në menaxhimin e flukseve të emigracionit, siç janë qendrat e riadhësimit në vendet e treta bazuar në modelin e nisur nga Italia në Shqipëri. Kjo u deklarua nga kryeministra Giorgia Meloni në rrjetet sociale. Për Melonin, çka një vit më parë që e diskutueshme, tani është bërë një parim i ndar nga 46 shtetet antare të Këshillit të Evropës. Edhe një herë kjo tregon se qasja italiane ndaj menaxhimit të rregullt të flukseve të emigracionit, e ndjekur me seriozitet dhe qëndrueshmëri nga qeveria jon, tani është bërë dhe qasja e Evropës, theksoi kryeministria e Italisë.
1: Parashikimi i motit.
2: Kushtet atmosferike të paqëndrueshme me vranësira dhe shira e shtrëngata afatshkurtra në pjesën më të madhe të vendit. Në mbrëmje rreshjet mbeten prezente, por me intensitet të ulët. Temperaturat variojnë nga 10 në 25 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetësoni.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta.

0: Eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik, gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
3: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League, Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
4: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
5: From our playlists.

0: What's next?
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqani rrugë e Kavajës për balë Deliorgjit ka nisur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona durat në çdo kategori deri në 10.000 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED e merë me 50% ullje 37.990 lek. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Kavajës për balë Deli Orgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Edi Baci.
4: Blendi.
3: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
4: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
3: Kosi për këngëtare.
4: Nuk e di, nuk e di.
3: Ka një zot të mrekullueshëm.
4: Shumë.
3: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
4: Ne të dy.
5: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7. Nëse jeti pradio je,

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
7: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
6: E po këtu si e në Miami, e aty ku një tabele shtrej më thot mirë se erdhe në Tiron.
7: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesh, maj?
8: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
9: O, që

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Me kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dilë Jorgji, si dhe rruga Kavala.

janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.

0: në studion ton.
1: Zoti Sajmir Koreshi.
0: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
2: Ai jo, thes do barron nga çdo.
0: Vërtet në seanca apo zakonisht e qet?
2: Jo, kemi silencetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Play Spi.
3: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
5: Ti është ajo shpreha?

0: Kami.
1: Një herë ta dëgjosh, të rjetën do ta kërkosh. Kudo në planet. Top Radio. Në FM, Digital Radio, YouTube, App Store dhe Play Store.

0: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 35 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Pansko, duket se ka dalë, është dëmtuar, është rrezuar keq dhe duhet të
2: Dëmtuar Shqipëria ka shans po ta
3: Do të premte, nga ora 18 deri në 20. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
4: Pafshim, shihemi.
5: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Vote now! Votoni tani! Në Top Awards, pick Top Fish Channel.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Grabitet një qendëri në Kamës dyshohet se njëri prej dy autorëve kishte armë zjarri. Grabitësit ende të paidentifikuar arritën të largoheshin duke marrë një sasi bijuterish në dyqanin në pronësi të një shtetasi. Me marrjen e njoftimit policia ngriti pika kontrolli. Njoftohet se grupi hetimor po punon për fiksimin e provave. Hyrin në fuqi lista e përditësuar e barnave me rimbursim që sjell 10 alternativa të reja për pacientët. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se lista është pasuruar me ilaçe inovativ për trajtimin e sëmundjeve onkologjike, kardiake e të tjera patologji me përhapje të lartë. Një pjesë e tyre përdoren edhe në vende të BE-s. Sali Berisha vuri në dukje se opozita mbron interesat e qytetarëve referuar miratimit të njëjtë në kuvent të rezolutës me dakordsinë e palëve. Sot në bashkëbisedimin e përjafshëm me qytetarët, kryetari demokrat tha se nuk bllokojnë antarësimin evropian të vendit.
3: Ne mbështesim procesin e integrimit, ndonse theksoj se përveç kriterit gjeopolitik, Shqipëria nuk plotëson asnjë kriter. Në qofë se nesër do pyeteshin se pas 5 muaj Shqipëria do integrohet në bashkimin Europian kësuqis si që është, ne nuk votojmë kundër integrimit bashkimit, sepse kjo nuk është qeshtje e lufës ndërpartjake, kjo është qeshtje e shoqërisë shqiptare kombi shqiptar.
1: Sport.
2: Barcelona sot njoftoi se Robert Lewandowski do të largohet nga kampionët e Spanjës në fund të sezonit. Sulmuesi polak i transferuar nga Bayern i Munich qëndroi 4 vite në La Liga me Barcelonën. 37 vjeçari fitoi titullin spanjoll të La Liga 3 herë. Ndërkohë nuk është e qartë se ku do të jetë Lewandowski këtë verë.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira dhe shira e shtrëngata afatshkurtra në pjesë më të madhe të territorit. Në mbrëmje rreshtet mbeten prezente por me intensitet të ulët. Temperaturat luhaten nga 10 në 25 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Çfarë pislliku.
4: Wow, çfarë rekeshe.
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani, jetojeni me smeg.
3: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
9: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
10: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
11: Khalid featuring Lauv. Tied up.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencen më të mirë të shërbimit.

0: Hej, përshëndetje të gjitha dhe mirë se vini në një këngë për të.
1: Përshëndetje, përshëndetje dëgjues, është ditë e shtunë dhe kemi shumë kënaqësi në fakt edhe ditëve të shtuna të fundjavës ne ju shoqërojmë me muzikë të bukur pavarësisht a kemi dalë apo nuk kemi dalë të premteve dhe çfarë kemi bërë. Se vim gjithmonë
0: pas një të premteje dhe ta mendosh e premtja është gjithmonë shumë e zjarrt.
1: Është nata e pasionit, le të themi kështu që del, kërcen muzikë në një gotë më tepër.
0: Megjithatë, kishte shumë evente dia në fakt edhe mesazh po shikoj edhe në Instagramin tim. Qësë si është una në gjenë me shi, në gjenë me shi dhe ndoshta pak në penalizon për ato planet që ne mund të bënim, ndoshta në det ose nuk e di ku mund të hargjoni fundjavën.
1: E vërtet, por me gjitha të shiu për mua është baraz me trafik, kështu që për neve ne jemi pronto për të shoqëruar të gjithë deri në orën 18 në për makina, ku do ku ndodhen, me preferencat e tyre muzikore për ndërtuar playlistën e ditës këngë mbas këngë. Pa unë burko, DJ Ankloa ndodhet në pultin e transmitimit për të na shoqëruar në këtë maraton 3 orëshe. Sky is crying, Gazhu dhe Yuna.

0: TV. Top radio.
1: Në Vanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Si thash, isha në gjumë.
2: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
3: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
3: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
2: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
3: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
4: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Kelly.
6: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
5: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin. Ka bërë shumë buj.
6: Vesh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
5: që po shohim,
6: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
7: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, olala, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Sa pëndoj shumë Kiss Me More, një super bashkëpunim mes Doja Cat dhe SZA, dedikuar për Alesja. Ta shikuan shumë këtë ritme, nda juftojmë të gjithë që të bëni si Alesja dhe të na kontaktoni në 069-24-7-299 për thirrje të drejtë për drejta live në emision, ose 069-44-28873 për mesajet tuaja zanore në WhatsApp.
1: Ju presim të na telefononi edhe të na dërgoni më të bukura tuaja sa i takon artistëve, ndërkohë ne do të luajmë edhe me një quiz dhe do ta bëjmë të ditur tani pyetjen që ne kemi organizuar për ju, që ju më vonë të na telefononi edhe të bëheni pse jo fitues. Sa kocka ka trupi një njeriu të rritur?
0: Sa kocka ka vall. Na telefononi, nxitoni, rrëmbeni telefonat dhe na kontaktoni për të bërë pjesë e lojës dhe për të fituar një kupon nga Enzo Attini.
1: Ndërkohë që ne ju presim, ne nga ana tjetër do të njihemi me të tjerë këngë, sigurisht edhe me të tjerë artistë. Është Udju dhe Vems, që do të vijë radhës e përzgjedhur kësaj herë nga Klajdi. Ne shijojmë vetëm për këtë.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
4: Çdo të diel. Ora 10. Labirint në tru.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef. Shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës,

0: Majsak, Fi dhe Maluma në shëshëruan me këtë këngë tituluar Te Entiendo, një përshëndetje muzikore kjo që shkon për Adin, ndërko flasim pak për David Beckham.
1: Po, do të flasim për futbolistin, sepse ka hyrë zyrtarisht në histori si sportisti i parë britanik që arrin statusin e miliarderit si pas revistës dhe listës më të fundit e të pasurve të publikuar në The Sunday Times për vitin 2026.
0: Ish kapiteni Anglisë dhe bashkëshortja e tij Victoria Beckham kam parë një rritje të madhe të pasurisë të tyre fal marrëveshjeve të shumta komerciale, investimeve dhe suksesit të klubit Inter Miami.
1: Sipas raportimeve, pasuria e çiftit ka kaluar shifrën prej 1.15 miliard eurosh dhe këtë vit vlerësohet të ketë arritur rreth 1.363 miliard euro. Imagjino.
0: Një pjesë e madhe e suksesit financiar në fakt lidhet me rolin e Beckham në Inter Miami, klub që tashmë konsiderohet më i vlefshëm në Major League Soccer, me një vlerë të raportuar për rreth 1.45 miliard dollarësh.
1: Ja shifra shumë të konsiderueshme, janë shifra që po ti nëse kemi parë, por David Beckham dhe Victoria Beckham po, sepse gjenerojnë shumë para dhe shumë të ardhura, mbi të gjitha janë edhe një familje që vëmendja është tek ta, kështu që padyshim që
0: konsiderohet gati kështu familje me gjak blu mbretërore dhe tani i them mund Brooklynit fëmijës së tyre të madh që kanë ndruar dhe mbi emrin dhe ka shkuar.
1: E shikon çfarë bën atje.
0: Miliarder të tjerë se kush e di çfarë halli kishte.
1: Po nuk është pasuria çdo gjë.
0: Po nuk është, pra nuk është pasuria çdo gjë, por nga ana tjetër tani thirri mendjes Mordial. Thirri mendjes edhe riktheu tek familja sepse para disa kohësh në fakt un pash në rrjetet sociale që ai kishte pozuar për ditën e nënës. Është, domethënë, në sensin kulturor njihet më shumë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, fundjava
1: jo
0: e kaluar dhe jo në Shqipëri. Kishte pozuar krah familjes Pelc me gruan, me gruan e tij. Ndërkohë që
1: ne shqiptarët kemi një term.
0: Po,
1: po nuk do ta them.
0: E kemi një term, po nuk do ta themi. Megjithatë, prapë çuditshme është në fakt që Brooklyn zgjedh të prononcohet në të tillë form kundrejt familjes.
1: Po ndoshta ndihet i lënduar. Ndoshta janë edhe disa arsye që ne nuk i dimë,
0: po, sepse patjetër.
1: Unë besoj që edhe si fëmijë, domethënë fëmia e ka të vështirë që të largohet nga familja vet pas një arsye. Si do i shoh, ndonjëherë fëmia nuk është gjithmonë e logjikshëm, por shpresojmë që familja të ketë njëri bashkim.
0: Absolutisht që po. Mirë, hidhemi tek Maluma, Vamo a Gostarnola. Janë
1: turistë spanjolli vërtet
0: janë për Ibiza.
1: Si ishte?
0: Vamo a Gostarnola.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platform mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më thraston thotë dhe dyshoj që nga momenti moment mund ta kap mat.
4: Ah,
3: ose ta shpërfill thrasjen.
4: Tani, nuk mund t'jepet një recetë. Në qofë se ty të duket e parëndësishme tracia dhe e pranon tracin, mund t'a lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
2: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Ui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.

Sa të ndoshëm Drop Dead nga artistja Olivia Rodrigo, është kënga udhëhese e albumit që pritet të lançohet këtë verë, dhe pa humbur kohë nga Olivia Rodrigo do të hidhemi tek Bad Bunny udhëhesi Super Bowl Halftime Show me këngën Una Vuelta. Nga Mateo do të shkojmë të përshëndetja muzikore e mirës.

0: të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
1: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
0: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtremë të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
1: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
2: Top Fare, çdo të hën ora 18 në Top Albania Radio.
3: O çu kënaqësi.
4: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
6: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
9: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16. Nafta e kaloi sërish nivelin e 200 lekëve për litër dhe pas mesditë u rrit me 4 lekë krahasuar me ditën duke u tregtuar me 202, ndërsa benzina me 188 lekë për litër, 3 më shumë se një ditë më parë. Çmimet e caktuara sot nga Bordi i Transparencës do të qëndrojnë në fuqi deri në mbledhjen e radhës. Hyri në fuqi lista e përditësuar e Barnave me rimbursim që sjell 10 alternativa të reja për pacientët. Ministria e Shëndetësisë bën medije se lista është pasuruar me ilaçe inovativ për trajtimin e sëmundjeve onkologjike, kardiake e të tjera patologji me përhapje të lartë. Një pjesë e tyre përdoren edhe në vendet e Bashkimit Evropian.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Sot Spaku njoftoi zyrtarisht se mbylli hetima dhe dërgoi për gjykim 4 të akuzuar për atentatin në Ranc të Vau të Dejës në gusht të 2024-s. Sipas prokurorisë së posaçme, dyshohet se tre të pandehur vepruan si grup i strukturuar kriminal me synim eliminimin fizik të Aleksandër Prendi, gjithashtu i akuzuar shkak pazare të trafiqeve. Në këtë procedim penal krahas Aleksandër Prendit të pandehur janë Franco Leka, Izmir Sakica e Samuel Trushani, antar të grupit të Bajrave. Pas ditën e 23 shkurtit 2024, ata shkuan për të ekzekutuar Prendin, i cili u bëri prit autorëve duke i qelluar me breshëri armësh. Vjen hetimet edhe për të tjera persona të paidentifikuar, të përfshirë në përplasjen armatosur. Denoncimet e qytetarëve mbi palishmëritë në terren në Saran çuan në një goditje në radhët e policisë. Pas informacionit për një ndërtim masiv pa leje në det, u brangosën shefi i komisariatit, tre specialistë dhe u pezullua shefi i seksionit të krimeve. Aksioni nisi si ndërhyrje kundër betonizimit të bregdetit, por u thellua duke zbuluar zinxhirin e mosveprimit nga blut. Grabitje në një argjendari në Kamës, pas mesditë dy persona ende të paidentifikuar arritën të largoheshin duke marrë një sasi bijuterish në dyqanin në pronësit të një shtetasi. Grupi hetimor po punon për fiksimin e probave.
1: Top Albania Radio.
2: Sot në bashkëbisedimin e përjafshëm me qytetarët Sali Berisha vuri në dukje se opozita mbron interesat e qytetarëve referuar miratimit të enjtë në kuvent të rezolutës me dakordsinë e palëve. Për kryetarin demokrat kjo dëshmon se nuk bllokojnë anëtarësimin evropian të vendit.
3: Ne mbështesim procesin e integrimit, ndonse theksojmë se përveç kriterit gjeopolitik Shqipëria nuk plotson asnjë kriter. Në qofë se nesër do pyeteshin se pas 5 muaj Shqipëria do integrohet në bashkimin Europian kësuqis si që është, ne nuk votojmë kundër integrimit bashkimi, sepse kjo nuk është qeshtje e lufës ndërpartjake, kjo është qeshtje e shoqërisë shqiptare, kombi shqiptar.
2: Deklarata e Kishinau të miratuar nga shtetet e këshillit të Evropës një legitimitetin e kombeve për zgjidhje inovative me në menaxhimin e flukseve të emigracionit, siç janë qendrat e riadhësimit bazuar në modelin e Italisë në Shqipëri. Kjo u deklarua nga kryeministria Giorgia Meloni në rrjetet sociale. Për Melonin, çka një vit më parë që e diskutueshme, tani është bërë një parim i ndarë nga 46 shtetet antare të Këshillit të Evropës. Edhe një herë kjo tregon se qasja italiane ndaj menaxhimit të rregullt të flukseve të emigracionit, e ndjekur me seriozitet dhe qëndrueshmëri nga qeveria jon, tani është bërë edhe qasja e Evropës, theksoi kryeministria e Italisë.
1: Lajme nga bota.
2: Presidenti Amerikan Donald Trump tha sot se Irani ka qenë pranë marrëveshjes së plotë me Amerikën 4 apo 5 herë duke u tërhequr gjithnjë në çastin e fundit. Sa herë që pajtohen të nesërmen bëhen sikur nuk kemi folur fare, tha shefi i shtëpisë së bardhë. Drejtuesit iranian Trump i quajti të çmendur, arsye që sipas tij nuk mund të kenë armë bërthamore. Në një tjetër zhvillim, Trump njoftoi se forcat amerikane dhe nigeriane vranë një nga figurat kryesore të Shtetit Islamik, Abu Bilal al-Minuki, në një operacion të përbashkët ushtarak në Afrikë. Misionin presidenti amerikan e përshkroi si të ekzekutuar në mënyrë të përsosur dhe e cilësoi al-Minukin si terroristin më aktiv në botë.
1: Art dhe kulturë.
2: Sonte finalja e madhe e Eurovisionit në Austri, ku Alice, i cili përfaqëson Shqipërinë, do të ngjitet në skenë pesti për të performuar Nan, me një interpretim vokal të fuqishëm në natën e dytë gjysmëfinale të 14 majit. Këngëtari nga Shkodra e siguroi Shqipërisë biletën për në finalen e sotme. Gara do të hapet nga Danimarka, e ndjekur nga Gjermania dhe Izraeli.
1: Sport.
2: Faza Final Four e Superiores sot starton me sfidën Vllaznia Dinamo City në orën 19 në Elbasan. Shkodranët vinë si ekipi i vendit të parë me 31 pikë, ndërsa Dinamo mban të katërtin me 24 pikë e ka nevojë përfitore për të qenë pjesë e garës për titull. Nesër, po në orën 19 në Elbasan, Elbasani përballet me Egnatian.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi do të ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, me vrensëra dhe shira e shtrëngata afat shkurtra në pjesën më të madhe të territorit. Në mbrëmje rreshqet mbeten prezente, por me intensitet të ulët. Temperaturat do të luhaten nga 10 në 25 gradë Celsius. Kjo është një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00. Unë jam Armelda Mithasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është spi qëfar të veri. Iu, qëfar pisliku. Ua, qaj e rikishë.
5: Mosu shi

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytjeje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
1: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
0: Shumë e shtrenjtë.
1: E përballoj dot ta marr me këste?
0: Po interesi.
1: Gigabyte, çmimi,
0: interesi.
1: A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen. A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: U rikthyem me Shape of My Heart nga Sting, një përshëndetje muzikore kjo që shkon për Benin, sa tingujt të bukur në këtë ditë të vrentur me shi.
1: Unë mendoj që kjo kënga ishte perfekte, dhe sidomos për të çelur të pjesë së dytë të programit, ku sigurisht falënderimet do të shkojnë tek sponsori joni përgjithshëm Vodafone.
0: Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, një tip përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ndërkohë që do t'ju rikujtojmë dhe njëherë pyetjen tonë të quizit për të na telefonuar edhe për të marrë pjesë në të, sepse duam patjetër interaktivitetin tuaj, mund t'na i dërgoni edhe përgjigjet me voice message në WhatsApp, por edhe nëpërmjet telefonatave. Atëherë, sa kocka ka trupi i një njeriu të rritur?
0: Na kontaktoni në numër për 406-69-24-799 për thirrje direkte ose 069-44-288-73 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp.
1: Bukur, ndërkohë që Tajna ka sjell një album të ri për të gjithë ndjekësit edhe fansat e saj dhe padyshim që na ka impresionuar, ka zgjedhur që të bashkëpunojë me shumë artist të rinj, ajo i shuan dhe i ka dhënë një dorë, si të themi, dhe ndërkohë do të vi bashkëpunim me Lajn, është përzgjedhja e Kristës.

Sabondoshëm Seven Nation Army nga Allo Black, super hit në fakt për zjedhur nga Casey, ndërko pa umbur kohë do t'hidhim më një herë tek një super artiste ikonike për gjatë dekadave 80, 90, 2000, 2010 dhe 2020 në fakt, për t'ja bërë edhe qefin, por me thënë të drejtën i takon sepse ajo e gjen mënyrën se si të rilançohet çdo dekadë. I Feel So Free nga Madonna për Silvian.

0: chica, Louie, Bill and Chica, the any bomb a bomb at Tomika.
1: Top radio. Top radio. What's next?
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blia atë që do. Paguaje në 4 pjesë me zero kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Pardon my friends.
5: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
6: Shumë bam kjo pjesa e përputhat.
7: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh atë. S'kam thënë jo, do ta çoj tjetër në qysh, do ta bëj unë këtë, se më çfarë duash.
1: Pardon my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
4: O, mirë që nuk ish duka, por ishtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Bongo Bong na shoqëroi ky super hit i artistit Manu Chao, një përshëndetje muzikore kjo që shkon për Ergin, dhe nga Bongo Bong do të shkojmë tek Nan, sepse Alis Kallaçi, artisti simpatik shkodran, ka bërë shumë krenar në fakt përgjatë rrugëtimit të tij. Kemi depërtuar në finale, finalja është ditën e sotme dhe urojmë që rezultati të jetë maksimal.
1: Dhe do të përshëndrohemi tek finalja e madhe Eurovisionit, ku do të zhvillohet në Austri, ku Alis na përfaqëson denjësisht dhe do të ngjitet në skenë i pesti për të performuar këngën Nan me një interpretim vokal të fuqishëm dhe thellësisht emocional. Alis elektrizoi arenën në natën e dytë gjysmëfinale, duke i siguruar edhe Shqipërisë biletën për finalen e sotme. Gara do të hapet nga Danimarka, ndjekur nga Gjermania dhe Izraeli.
0: Ndërkohë, renditja e shteteve që do të performojnë është Danimarka, Gjermania, Izraeli, Belgjika, pastaj vjen Shqipëria, Greqia, Ukraina e të tjerë. Kështu që jemi shumë entuziast në fakt se si do të precipitojnë ngjarjet e Eurovisionit në natën e sotme, që është edhe nata finale. Unë personalisht uroj që ne të kapim top 5-shën, sepse realisht është një këngë që mua më ka prekur shumë dhe më ka pëlqyer shumë edhe interpretimi vokal.
1: Por është pëlqyer shumë, duhet themi, edhe nga europianët, edhe madje ka patur edhe shkrime. BBC ka qenë një ndërtoj që ka bërë një dedikim shumë të veçantë ndaj këngës Nan, por që edhe në klasifikime dhe sondazhe ajo renditet në vendet e para, kështu që premisat janë shumë të larta dhe i urojmë këngëtarit Alis që të ketë fitoren, pse jo?
0: Të ketë fitoren, pse jo? Mirë, mezi po presim për natën e sotme, ndërkohë shkëputemi sërish në muzikë dhe ndjekim Out Late nga Loud Luxury dhe Sad Boy. Një përshëndetje kjo që shkon për Gledin, ne rikthehemi vetëm pas pak në një kohë.

0: Në studion ton
1: Zoti Sajmir Koreshi.
0: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
2: Ai jo, se do barron nga çdo.
0: Vërtet në për seanca apo zakonisht i qet?
2: Jo, kemi silencator, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.
3: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha, tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
4: Ore, taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
5: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Ble 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
10: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.

0: Isso é da tua lantima.
1: Como é que tu loi já nasce bola aí, mano, que banda já? Ah, mãe Euromega, que se me para.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Pansko, duket se ka dalë, është dëmtuar, është rrezuar keq dhe duhet të...
2: Në kohë Shqipëria ka shansë për të gërë!
3: Të premte, nga ora 18 deri në 20. Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birë e Barcelonës. Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë e Kavajës për balë Deliorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhuratë në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polësh që LED e merë me 50% ullje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Gavajës për balë Deli Jorgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Dhe shio

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Rreshtet e shiu dhera e fort kanë përfshirë qarkun e Elbasanit, ndërsa në kthesat e Dragostunjës pati rënje inerte duke i shkaktuar nga dalësim të trafikut, akset kombëtare mbeten të hapura dhe në terren po punohet për pastrimin e rrugës. Ndërkohë në fshatin Sinaballa i të Peqinit është shembur një ur pa dëme në njerëz, si pasojë është ndërprerë qarkullimi për 9 fshatra të zonës dhe disa pjesë të rrogozhinës, ndërsa autoritetet po punojnë për krijimin e një kalimi të përkohshëm. Presidenti Rus Vladimir Putin do të vizitoj Kinën më 19 dhe 20 maj, ku do të takohet me presidentin Xi Jinping për të forcuar partneritetin strategjik mes dy vendeve. Në fokus të bisedimeve do të jenë bashkëpunimi ekonomik dhe tregtar, si dhe 25-vjetori i traktatit të miqësis Moskë-Pekin. Vizita vjen më njëherë pas largimit të presidentit Amerikan Donald Trump nga Pekini, ku diskutimet prekën tregtin, Tajvanin dhe luftën Rusi-Ukrainë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë pritet të ngrejë padinë nga ishu dhe hesit kuban Raul Castro për rrëzimin e dy avionëve amerikan në vitin 1996. Lajmi vjen në një kohë tensionesh mes SBA-ve dhe Kubës, ndërsa presidenti Donald Trump ka shpërsuar sanksionet dhe bllokadën e naftës ndaj Havanës. Castro, 94 vjeç, u largua nga drejtimi i Partisë Komuniste në vitin 2021, duke i dhënë fund dekadave të sundimit të familjes Castro.
1: Art dhe kultur.
2: Në prag të finales Eurovisionit 2026, këngëtari shqiptar Alis Kallaçi u ka bërë thirrje shqiptarëve të votojë këngën Nan, sapo të hapet televotimi në orën 21. Përmes rrjeteve sociale, artisti falenderoi publikun për mbështetjen dhe kujtoi se Shqipëria mund të votohet me numrin 05, ndërsa për shqiptarët jashtë vendeve të listuara, votimi mund të bëhet online në sc.vote.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
8: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë? Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast. Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Kariga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Kariga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
15: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
16: Khalid featuring Love, Tied Up.
17: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dalë për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
4: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
5: Gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi
6: u bë dikushi.
7: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
5: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiron.
7: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
8: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të hëtë.
9: Your taste?

0: Këndojshëm Stuhi nga Shkodra Elektronike, një përshëndetje për Manuelin. Kjo një këngë që mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards Pick Top This Channel Pick TV, dhe te Stuhia do qëndrojmë sepse do flasim pak për fenomenin më konspirativ, le të themi kështu, natyror, që bëhet fjalë për trekëndshin e Bermudës.
1: E vërtet do të qëndrojmë pikërisht tek një prej mistereve më të vjetra gjeologjike të oqeanit Atlantik. Mund të jetë më në fund i zgjidhur sepse shkencëtarët thonë se kanë zbuluar pse Bermuda, një grup i vogël ishujsh në mes të Atlantikut Verior, vijon të qëndrojë në sipërfaqe edhe pse vulkanet e tij janë shuar prej më shumë se 30 milion vitesh.
0: Një ekip studiuesish nga Instituti Carnegie për shkencë dhe Universiteti i Yale-it ka zbuluar se nën Bermud fshihet një strukturë masive shkëmbore e formuar pas shpërthimeve të fundit vulkanike që ka mbajtur ishullin Pezull në thonjza mbi ujë që nga kohët para historike.
1: Dhe për dekada shkencëtarët ishin përballur me një paradoks. Zakonisht ishujt vulkanik në oqean kanë nevojë për aktivitet të vazhdueshëm të nxehtësisë nga thellësia e tokës për të mos u fundosur gradualisht, por që Bermuda mbeti një përjashtim i pashpjeguar.
0: Dhe tani studiuesit kanë identifikuar një strukturë gjigande shkëmbore rreth 19 kilometra të trash, afërsisht sa gjatësia e ishullit Manhattan në New York City, që ndodhet poshtë stresës normale oqeanike.
1: Gjithsesi, në mantelin e tokës ekziston procesi që ende nuk po i kuptojmë sot, dhe që përsëri Bermuda do të ngelet një ndër misteret më të mëdha, por që shkencëtarët po punojnë për të kuptuar edhe më shumë dita ditës për këtë fenomen.
0: Bukur, hidhemi tek poezia klandestine nga LDA dhe AKA 7, kjo shkon për Gersin.
2: È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e rinë.

0: Blej dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Blej online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit.

0: Ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod. Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte, synimi,
3: interesi.
4: Kamera, kushtoi. A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Sa pëndojshëm Song of the Future nga grupi ikonik U2. Ne përshëndetje kjo që shkon për Tomin. Dhe nga Song of the Future flasim pak për jo të ardhmen, po një tematik që disi i prek të gjithë shqiptarët dhe i kuriozon. Në fakt, si që është edhe horoskopi, apo jo?
1: Se sa duhet ngrënësit nga i qielli, sepse këtë 16 maj do të jetë pra një hënë re. Dhe kjo hënë re do të jetë një super hënë që hap një derë mundësish për 7 deri në 10 ditë pas mbritjes së saj.
0: Demi sundon të gjitha gjërat që lidhen me pasurinë, të ardhurat, pasuritë materiale dhe botën fizike në të cilën jetojmë, dhe kjo hënë do të nxjerrë në pak pikërisht këto fusha. Do ta gjejmë vëmendjen tonë të drejtuar nga ajo që vlerësojmë.
1: Dhe gjatë kësyre kohëve mund të ndihemi më sensual, të dëshirojmë bukuri dhe luks dhe mund të jemi pak më të kënaqur. Do të duam të ndalemi dhe të nuhasim trëndafilat, të jetojmë momentin dhe të vlerësojmë bollokun e jetës.
0: Sa bukur, sa bukur. Kam përshtypjen se horoskopi, siç e tham, është një tematikë që e dëgjojmë në çdo tavolinë kafeje kur ulemi, në çdo njohje.
1: Edhe çdo njohje që është ajo pyetja.
0: Çfarë shenje është?
1: Çfarë shenje je?
0: Është akrep? A nuk bën akrepi? A nuk bën akrepi?
1: Nuk bën, pse s'bën?
0: A ke një shenjë tik senja që thua a nuk bën kjo shenjë?
1: Jo, nuk kam. Edhe pse un jap mundësi çdo shenjë. Po ti njoh, sepse nuk mund ta përcaktosh tjetrin në bazë të shenjës dhe un nuk mendoj që mund ta përcaktosh shenjën. Nëse ti beson, nuk mund ta përcaktosh vetëm nga një shenjë, sepse është një hartë e tërë
0: astrologjike,
1: që çdo kush e ka të ndryshë, kështu që. Mirë, shkojmë pak tani tek Melanie C, është Drum Machine. Përzgjedhja kësaj herë do t'i takoj Kevit. Faleminderit shumë i dashur për kërkesën tënde.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Heidi Baci.
3: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
3: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
2: Kosi për këngëtare.
3: Nuk e di, nuk e di.
2: Ka një zot mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
3: Ne të dy.

0: Sa mu dojde Old Town Road, ga Lil Nas X.
1: Jemi
0: talenta. Talenta.
1: Në shëqyrë u kujtuam tani nga fundi të këndojmë, se ne po filluam të këndojmë, nuk barëm gjithë emision.
0: Nuk ndalojmë. Ajo është një përshëndetje në fakt për Artemisën. Ishte fundi e ditës së sotme, por ne nuk mund të largohemi pa falendëruar edhe një herë Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë që na ndoqët. Është shtunë, shijoni këtë mbrëmje, bëni planet bukura edhe merrini më të mirën.
0: Kalofshi sa më bukur.

emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.

0: dhaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
3: pyetjes gjithmonë.
4: At the movies, çdo të premte ora 14.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18. Mjeku Ilir Ali Mehmeti ka shqetësuar opinionin publik lidhur me hanta virusin duke deklaruar se nuk ka rrezik për pandemi. Sipas tij, virusi njihet prej dekadash dhe transmetohet kryesisht nga mint, ndërsa rastet e transmetimit nga njeriu te njeriu janë shumë të rralla. Ali Mehmeti theksoi se higjiena dhe shmangja e kontaktit me brecit mbeten masat kryesore perandaluese, ndërsa shtohet se në rajonin e Ballkanit janë regjistruar edhe më herët raste të ngjashme me ethe hemoragjike. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se homologu kinez Xi Jinping është dakord që Irani duhet të rihap ngushtisën e Hormuzit, edhe pse Kina nuk dha sinjale për ndërhyrje direkte. Pas bisedimeve në Pekin, Trump tha se po shqyrton heqjen e sanksioneve ndaj kompanive kineze që blejnë naftë iraniane. Ndërkohë, Pekini kritikoi luftën në rajon, duke e cilësuar një konflikt që nuk duhet të kishte ndodhur kurrë. Presidenti rus Vladimir Putin zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sipas mediave të huaja, lajmin e bëri të ditur vet Kremlini zyrtar, i cili njoftoi se gjatë bisedës telefonike u diskutuan çështja që lidhen me krizën në Lindjen e Mesme dhe në Iran. Departamenti Amerikan i Drejtësisë pritet të ngrejë një padi ndaj udhëheqësit kuban Raul Castro për rrëzimin e dy avionëve amerikan në vitin 1996. Lajmi vjen në një kohë tensionesh mes SBA-ve dhe Kubës, ndërsa presidenti Donald Trump ka shpërcuar sanksionet dhe bllokadën e naftës ndaj Havanës. Castro, 94 vjeç, u largua nga drejtimi i Partisë Komuniste në vitin 2021, duke i dhënë fund dekadave të sundimit të familjes Castro.
1: Kjo është Top Albania Radio. Tridhjet vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
4: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabra. Po mirë që nuk i zhduka. Por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lekë. Jastëk 1000 lekë. Karrige kopshti 3000 lekë. Jysk, jetë skandinave.
7: Ju bie pika e gjatë urinimit?
8: Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
9: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
4: Pafshim, shihemi!

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Top, top, top radio. What's next?

aplikacionet më të fundit e gjithçka tech. Top Tech. Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se vini në Top Tech. Si gjithmonë jeni me mua Mateo Kadriun dhe sot kemi disa tema shumë të rëndësishme, prandaj mos mbasim fare kohë, nisim me të parën. Në botën e inteligjencës artificiale ka ndodhur diçka që askush nuk e priste. Është si të zgjohesh një mëngjes dhe të dëgjosh: Facebooku u ble nga TikToku. Anthropic ka kaluar OpenAI në numrin e bizneseve që paguajnë për shërbimet e tyre. OpenAI, kompania që deri dje sillej si Cristiano Ronaldo i inteligjencës artificiale, tani po sheh nga stoli ndërsa Anthropic po feston. Sipas të dhënave të kompanisë financiare Ramp, rreth 34% e bizneseve të monitoruara po paguajnë për Anthropic, ndërsa OpenAI ka rënë në 32%. Diferenca është e vogël, por në teknologji edhe 2% trajtohet sikur të jetë finale Champions League. Sidomos kur bëhet fjalë për një kompani që shes intru artificial me abonim mujor. Dhe arsyeja pse kjo ka rëndësi është sepse bizneset nuk blin AI për t'u argëtuar. Askush nuk i thot shefit: "Më duhen 300 euro në muaj që chatbotit më shkruaj ca poezi për masën." Jo. Kompanit po kërkojnë AI që punon fort, nuk ankohet për orarin dhe nuk kërkon rriti paget çdo 6 muaj. Anthropic duket se ka bërë pikërisht të gjithë. Është fokusuar fillimisht te klientët në teknik, financë, teknologji, shërbime profesionale, pra njerëz që në vend të mirëmëngjes thon API. Dhe strategjia funksionoi. Brenda një viti përdorimi i Anthropic u rrit 99% në 34%. Një transformim më i shpejtë se njerëzit që bëjnë abonim palestrën në janar dhe braktisin në shkurt. Ndërkohë, OpenAI ende betet gigant, por tregu po bëhet si Netflixi. Çdo javë del një platformë e re dhe të gjithë betohen, kjo është më e mira.

0: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë e Kavajës për balë Deliorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhuratë në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polës që LED e merë me 50% ullje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Gavajës për balë Deli Jorgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Enzo Atini tani edhe me kostet e ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dalë për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
5: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.

Elon Musk dhe Sam Altman, ta nuk po zihen për divanin apo Netflixin familjar. Jo, këta po zihen për OpenAI, ChatGPT-n. Një kompani që sot vlen rreth 200 miliard dollar. Pra praktikisht një grindje lagjie, por me raketa, superkompjuter dhe meme në telefon. Sam Altman doli sot në gjykat për të mbrojtur nga padia e Elon Muskut, i cili pretendon se OpenAI trajtoi misionin fillestar humanitar, duke u kthyer në një biznes fitimi. Në një moment absurd, Altman tregoi se gjatë debateve të hershme Musk ishte sugjeruar që nëse do vdiste, kontrolli i OpenAI-t mund t'u kalonte fëmijëve të tij. Po imagjinoni pak për trashëgimin. Bir, këtu ke shpinë, makinën dhe ja ku ke dhe inteligjencën artificiale që mund të kontrolloj njerëzimin, mos e humbit passwordin. Altman tha se kjo ide e trembi, sepse OpenAI ishte krijuar pikërisht për të mos lënë AI në dorën një personi të vetëm. Dhe sinqerisht, kur personi në fjalë poston meme në orën 3 të mëngjesit dhe emërton fëmijës si kode Wi-Fi, ndoshta kuptohet shqetësimi. Madje Altman deklaroi se stili menaxhimi të Musk dëmtoi kulturën e kompanisë. Sipas tij, Musk kërkonte lista me studiuesit më të mirë për të bërë spastrime. Pra laborator kërkimor me atmosferën si eliminimit të Big Brother. Ironikisht, një nga mbledhjet e pakta me energji pozitive, sipas Altman, ishte ajo ku Elon Musk kaloi kohën duke u treguar memin në telefon investitorëve. Dhe ja ku jemi sot. Njerëzit që po ndërtojnë inteligjencën artificiale më të zgjuar në botë, e ndësillen si shokën në një chat WhatsAppi në mesnatë.

0: dëgjoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Top Tech, Top Tech në Top Albania Radio.
2: Google sapo bëri atë që bëjnë zakonisht njerëzit kur nuk ecën me lidhja. Ndryshoi komplet personalitet. Pas 15 vitesh me Chromebook-un, kompania prezantoi Google Book, laptopin e ri me inteligjencë artificiale të integruar aq thellë sa praktikisht me zipretët ndërpres jetën çdo 4 minuta. Dhe jo, nuk është thjesht një laptop, është si ai shoku që shaj ekranin thënë dhe thot, "O vlla, pashë hapë emailin, do ta bëjmë takimin apo vetëm do të caktojmë një datë?" Google Book vjen me një sistem të ri të quajtur Magic Pointer. Me pak fjalë, kursori yt ka opinion. Zgjedh një foto të dhomës dhe një divan të ri. Bum, ti kombinon direkta. Pra tani edhe kursori po bën interior design. Ato arkitektet sigur po stresohen. Laptopi do lidhet totalisht me telefonat Android, që do thotë se mund të përdorësh aplikacionet e telefonit direkt në kompjuter. Ideja është që mos prekësh më me dorë telefonin. Praktikisht Google po përpiqet të na mbajë në laptop aq gjatë sa të harosh që edhe ke familje. Madje Gemini mund ndërtoj dashboardet personale me Gmail, kalendar dhe gjithë suitën e Google-it. Nëse po organizon një udhtim me familjen në Berlin, inteligjenca artificiale të gjen fluturime, hotelin, restorantet dhe të vendosë një countdown. Pra tani edhe halla që pyet çdo ditë kur do niseni, mund të zëvendësohet nga një widget. Por lajmi i madh është tjetër kund. Google Book po zëvendëson Chromebook-un dhe Chrome OS-in. Google po kalon drejt një bote ku sistemi operativ nuk është më Windows apo Mac, por sa inteligjente është kompjuteri yt kur nuk e pi akoma kafe në mëngjesit.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Cele shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center. A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stinë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Waltz ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejoqi, si dhe rruga Kavajës tek Garden.

parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.

0: Top Tech në Top Albania Radio.
1: E kemi humbur beten. Fillimisht telefonin na numëronte hapat, pastaj ora na tregonte sa orë flim dhe tani Google ka prezantuar një bizylyk pa ekran që monitoron trupin 24/7. Dhe praktikisht di më shumë për zemrën tënde sa diti vet. Quhet Fitbit Air dhe është përgjigjja e Google ndaj trendit të ri minimalist, që në teknologji do thotë po të heqim gjithë gjërat dhe prap do paguash. Nuk ka as ekran, as butona, as gjë. Vetëm e vendos në dorë dhe ai të vëzhgon si gjysha kur ha buk në darkë pas orës 10. Google thot se ideja është të jetosh momentin, pra të mos rish duke parë ekranin çdo 5 minuta. Ironikisht, këtë ta thot kompania që ka ndërtuar gjithë ekonominë botërore mbi faktin që tisha ekranin çdo 5 sekonda. Fitbit Air monitoron rrahjet e zemrës, gjumin, oksigjenin në gjakë, stresin, aktivitetin fizik dhe madje të paralajmëron për probleme me ritmin e zemrës. Pra tani edhe kur je ulur duke ngrënë suflashin në 2 të natës, dikush aty brenda bizylykut po mendon: "Bro, duhet të flasim." Pajisja përshon vetëm 12 gram dhe bateria zgjat një javë. Në 5 minuta karikim merë bateri për një dit të plot. Do mësën më shpeti karikohet Fitbiti se sa motivimi ju në për në palesër. Dhe sigurisht Google nuk mjaftua vetëm me bizylykun. Prezantoj dhe Google Health Coach, trajnerin me inteligjens artificiale që të ndërton stërvitje, analizon gjumin dhe të jep këshilla shëndetit. Pra po afrohemi shumë pra momentit kur inteligjenca artificiale do të shohë në sy dhe do të thotë: "Ti nuk je lodhur nga puna." I lodhur sërish deri në 3 natës duke parë TikTok. Top.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Talk udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
2: Fito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

Instagram i prezentoi Instance, një funksion që është praktikisht një mix i Snapchat-it dhe Be-Real-it. Dhe ati personi që dërgon foto pa filter në dy të natës. Ideja është të thjeshtë, bën një foto direkte nga kamera Instagramit. Pa filtra, pa editime, pa pritësa të rregulloj çik dritën. Fotoja shihet vetëm një herë dhe zhduket pas 24 orësh. Pra Instagrami po përpiqet të na bindë që njerëzit duan autenticitet. Me ta thotë se Instance është krijuar për momente reale dhe spontane, që do të thotë se tani shoku yt mund dërgoj live një foto nga krevati me flokë si antenë Wi-Fi dhe sy që duken sikurse apo kam parë faturën e dritave. Madje nuk lejohet screenshot ose screen recording. Pra Instagram tani po sillet si mësuesja. Mos ke opinioni se ju shon. Pjesa interesante është se Meta po mundohet ta rikthejë Instagramin tek ideja origjinale, shok që ndajnë momente reale. Sepse vitet e fundit feedi është kthyer nga një katalog ku 40% janë influencera, 40% reklama dhe 20% njerëz që bëjnë podcast në makinë me syze të zeza. Por pyetja është, a rëdhi shumë vonë kjo si ide, sepse njerëzit tashmë përdorin stories për gjëra spontane. Dhe Be-Real, që dikur dukej revolucion, sot trajtohet si ajo palestra ku të gjithë bën abonim në janar dhe s'kan shkuar më që prej Shën Valentinit. Gjithsesi, tani përgatituni, sepse shumë shpejt do të marrin foto autentike nga njerëz që bën sikur sapo u zgjuan, ndërkohë kanë bërë 17 prova para pasqyrës. Atëherë miq, ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe do të dëgjojmë në episodin e radhës me tema akoma më interesante. Ciao.

0: disa i gjenyjet në qiellin e 9-ve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Pardon my friends.
3: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
4: Shumë vam kjo pjesa e përputhet. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh. S'kam të në janë, do t'a qëj tjetër në qyq, do t'a bëjë unë këta, se më qa duash.
2: Pardon my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
5: Top Radio. What's next?

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 19:00. Rrishit e shiut dhe era e fort kanë përfshirë qarkun e Elbasanit, ndërsa në kthesat e Dragostunjës pati rënje inertesh duke shkaktuar ngadalësim të trafikut, akset kombëtare mbetën të hapura dhe në terren po punohet për pastrimin e rrugës. Ndërkohë në fshatin Sinaballa e të Peqinit është shembur një ur pa dëme në njerëz, sipasoj është ndërprerë qarkullimi për 9 fshatra të zonës dhe disa pjesë të Rrogozhinës, ndërsa autoritetet po punojnë për krijimin e një kalimi të përkohshëm. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se do ta konsideronte të pranueshëm një pezullim 20 vjeçar të programit bërthamor të Iranit, duke sinjalizuar zbutje të qëndrimit të SBA-s, duke folur pas takimit me presidentin kinez Xi Jinping. Trump kërkoi garanci reale nga Teherani, ndërkohë negociatat mbeten të bllokuara ndërsa Irani kërkon ndalimin e sulmeve dhe heqjen e bllokadës detare. Ekspertë ndërkombëtare i kërkojnë ONU-s të shpallë krizë klimatike e emergjencë globale të shëndetit publik, duke paralajmëruar pasojat rënda për miliona njerëz. Sipas një komisioni të pavarur evropian, ndryshimet klimatike po rrisin përhapjen e sëmundjeve, valët ekstreme të motit, pasigurinë ushqimore dhe ndotjen e ajrit. Raporti kërkon ndalimin e subvencioneve për lëndët djegëse fosile, të cilat lidhen me qindra mijëra vdekje të parakoshme çdo vit në Evropë.
1: Kjo është Top Albania Radio. Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askun tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
5: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Ky emision mundësohet nga Intermedica dhe Eteris. Vitality Vibes në Top Albania Radio. Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një podcast kushtuar tërësisht shëndetit. Vitality Vibes në Top Albania Radio.
6: Mirëmbrëma miq, jeni në Vitality Vibes në Top Albania Radio. Një emision i cili kushtohet shëndetit, me mua në këtë emision, siç do të shtun DJ Kedos, nga ana tjetër e xhamit që më shoqëron dhe që më suporton në këtë emision, por pa harruar të ftuarin kryesor. Doktor Ernald Zeqa, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur në Vitality Vibes.
7: Mirëmbrëma Ilvi, kënaqësi gjithmonë.
6: Doktor, është era dy që jeni emision. Unë të thash që nuk do shkëputeshim bashkë nga diskutimi për të rejat edhe për aspektet e shëndetit. Herën e kaluar folëm për obstetrikën, sot do flasim për ginekologjinë. Dhe në fakt doja të ndaja këtë bisedë me ty sepse para disa ditësh lexoja disa statistika të Australisë në fakt që kanë eliminuar thuajse fare kancerin cervikal. Si pasojë fushatave të ndërmarra në vendin e tyre, vaksinimi, ndërgjegjësimi etj. Dhe në fakt nuk e di si është realiteti në Shqipëri sot me statistikat, po edhe me sëmundshmërinë.
7: Domethënë është shumë e rëndësishëm si aspekt në mjekësi sot, në mjekësi, në ginekologji, pra është një temë që ne e hasim gjatë punës sonë përditshme. Pacientët pyesin shumë, edhe Australia ka bërë këtë hap, pra kjo është pasoj e vaksinimit, me siguri e fushatës zgjër të vaksinimit.
6: Ndër vite,
7: pa tjetër, po. Një
6: fushat ndër vite, ndërmarë ndër
7: vite. Edhe në Shqipëri tani ne kemi një fushat vaksinimi, e cila kap moshat nga 10, filloj me 10 deri 14 vjeç me sa di, pasaj u përhapte moshat deri 18 vjeç. Tani me sa di po vaksinohen dhe gra që janë mbi këtë moshë. Domethënë vaksinimi tani kundër RPV-s presupozohet të jetë edhe te fermat po edhe tek meshkujt. Edhe te fermat po edhe tek meshkujt, ëh.
6: A do ta bëjnë te meshkujt?
7: Po tani po, patjetër. Domethënë ka vite që bëhet edhe tek meshkujt. Pra, vajzat e moshës 10 deri 14 vjeç, po kështu dhe meshkujt e moshës 10 deri 14 vjeç. Pse bëhet kështu? Sepse praktikisht duam që ne t'i vaksinojmë pacientët para se ato të bien kontakt me HPV-n, me rrugë seksuale. Kështu që për këtë arsye, por mund bëhet edhe në adoleshencë. Pra bëhet tipizimi HPV-s, nëse

0: ai rezulton negativ, pa tjetër që vaksinimi mund të bëhet, por edhe kur rezulton pozitiv, por shumë ne kemi paciente që janë të prekura nga HPV-ja, dhe edhe pas edhe partnerët e këtyre mund të vaksinohen patjetër, sepse ajo jep një imunitet ekstra.
1: Pra jep një mbrojtje në fakt.
0: Patjetër,
1: edhe pse janë të prekur nga HPV-ja, pra dhe pse ju
0: ajo jep një imunitet ekstra, si çdo virus, edhe HPV-ja është një virus cili fillon si i fort në organizëm dhe pastaj imuniteti jon punon duke prodhuar antitrupa, duke luftuar, pra është në vetvete është imuniteti jon që e lufton.
1: A rin tan poshtë ose të shërohemi nga HPV-ja?
0: Patjetër, po, pra nuk është e thënë që ti ke një HPV dhe do jetosh gjithjetër me HPV. Ja them gjithmonë pacientëve këtë sepse gjithmonë janë kanë ato frikrat, lexojnë shumë edhe pra me kalimin e viteve trupi jon, organizmi jon eliminon me anë të antitrupave që krijon këtë virus. Si çdo virus.
1: Si janë pacientët shqiptar, flasim prindrit më shumë tek fëmijët e tyre, domethënë si e kanë qasjen për të vaksinuar kundrejt HPV-s. Domethënë dikur e dija që nuk e përqafonin shumë iden ç'është kjo vaksinë e re, jo po pse duhet vaksinohemi etj. Po tani?
0: Po, vazhdimisht më pyesin fakt, pacientët mia pyesin për fëmijët e vet. A ja bën, a t'ja bëj, pa tjetër që po, ta shi janë dhe fushatet anti-vax që dhe më thënë kanë dikuar pak në këtë, pra ka njerës se nuk duan të farët marrin vaksina, me gjithë atë pa tjetër që kjo është një vaksin e shumë mjaft e vleshme, dhe më thënë kjo përshin 9 loje të HPV-s, pra aktualisht janë mbi 150 loje HPV-s në qarkullim, por 9 nga këto 9 loje janë ato që shkaktojnë më shpesh kancer të qafës mitrës dhe problematika tek njerëzit. Kështu që vaksinimi bëhet në 2 ose 3 etapa, varet nga mosha, pra në 0, 2, 6 muaj, po themi, dhe siguron, thuhet është që siguron një imunitet lifetime, do më thënë për gjatë gjithjetës.
1: Dhe praktikisht mundësia që ne të prekemi nga kanceri qafës mitrës është 0-0, apo...
0: Pa tjetë që eksiston, se ka dhe... Ka dhe pra, thash, janë 150 loje e më tepër të HPV-s në qarkullim, por pa tjetër që ti e mbrojtur ndaj atyre HPV-ve që janë më të rezishme, më me high risk, ose më me risk për të zhvilluar kancer të qafës mitrës.
1: Shumë interesant. Doktor, pap testi është një mënyrë që ne të parandalojmë sa do pak gjetjet e problematikave, si që është HPV-ja apo kanceri qafës mitrës?
0: Pra, të kesh një HPV nuk do të thotë që ti duhet kesh patjetër, po flas për femrat, të kesh patjetër ndryshime të qafës mitrës. Po kjo vlen edhe për meshkujt, edhe meshkujt kanë problematikat e veta, kanë kancer laringut, kancer të kanë zhvillojnë disa forma, ndoshta në etapa të mëvonshme të moshës. Ndërsa tek femrat të kesh një HPV nuk do të thotë që gjithë jetën do jetosh me atë, siç e thash domethënë. Dhe për më tepër nuk do të thotë që do kesh patjetër prekje të qafës mitrës. Pra, ka njerëz që kanë HPV dhe jetojnë normalisht dhe nuk kanë prekje të qafës. Pra problemi është që HPV-ja ka afinitet për qelizat e qafës mitrës, por nuk do të thotë domosdoshmërisht që do të kapi qafën e mitrës. Pra kontrollet
1: janë, por jo gjithmonë, domethënë zhvillohet diçka.
0: Dhe ajo që zbulon është patjetër pap testi. Domethënë ne bëjmë pap testet një herë në vit. Pra një herë në vit është check-up-i ynë ginekologjik, i cili përfshin një pap test për qafën e mitrës dhe një ekografi për të parë murat e mitrës etj.
1: Në fakt për të bashkëshëtuar diçka nëse mund ta quajmë kështu, për sa i përket këtyre gjetjeve që gjithmonë ndodhin në pap test, në fakt sepse ka shumë pacientë që un kam dëgjuar që janë bërë merak, kanë gjetur disa qeliza në pap test dhe janë trëmbur dhe shumë shpesh shkojnë te ginekologu i thotë qetësohu, do bëjmë një pap test të dytë ose nuk është diçka domethënë se po është ky merak në fakt.
0: Patjetër edhe është shumë e rëndësishme bile që pacienti informohet siç duhet, ëh, sepse ka krijuar panike të kota ndonjëherë. Domethënë pap testi është aty për të parë ndryshime minimale në qafën e mitrës. Ato ndryshime që mund të duhen 10 deri 12 vite që të çojnë në kancer të qafës mitrës. Okay. Pra kanceri i qafës mitrës ka shenja shumë vite përpara. Dhe kjo është gjëja më e mirë, po themi, dhe pap testi shikon pikërisht ato ndryshime minimale. Dhe po i pam, ne mund t'i mjekojmë me metoda shumë të thjeshta, domethënë në zyrën e mjekut, pa ndërhyrje.
1: Perfekt.
0: Po.
1: Mirë dok, do të shkojmë pak në publicitet, do rikthehemi sërish në
2: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintezë, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
3: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
4: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë e Kavajës për balë të Liorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhuratë në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polës që LED e merë me 50% ullje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Kavajës për balë Deli Jorgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen umbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Heidi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjithë, thjesht ishte kështu.
1: Kose për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ka një zëtë mrekullueshëm.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndojmë. Lëre me kaq.
2: Ne të dy. Mos. Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
0: Vitality Vibes, me Ilvi Begolin, në Top Albania Radio.
3: Sërish bashkë në emision miq në Vitality Vibes, por pa harruar që miq tanë të cilët suportojnë këtë emision janë edhe Eteris, një trajtim revolucionar për jetëgjatësinë ka ardhur për herë të parë në Shqipëri. Therapeutic Plasma Exchange TPE ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Është një trajtim i avancuar që pastron plazmën e gjakut nga proteinat inflamatore dhe toksinat që përshpejtojnë plakjen biologjike. Ky trajtim vepron në nivel qelizor, ndihmon në ulje në inflamacionet kronik, rrit energjin, forcon imunitetin dhe gjithashtu mbështetjet gjatësin. I përdorur prej vitesh në mjekësin ndërkombëtare, TPE konsiderohet sot si një nga terapit më të avancuara për rigjenerim biologjik dhe jetë gjatësin. Kontakto Eteris Clinic Day Hospital në 069-60-966-56. Në fakt ishte një mjek anestezist herën e kaluar që foli për plazmën e gjakut për pastrimin edhe goxha efekte të mira mbi shëndetin. Pastrimi i plazmës doktore.
1: Njerëzit duhen të jetojnë më gjatë dhe më mirë tani, po.
3: Vërtet është, vërtet është. Mirë, ne do rikthehemi tek diskutimi ynë për sa i përket fushës ginekologjike. Teksa po diskutonim për pap testin. Tani ju thatë që kur ka gjetje qelizash, pacienti trëmbët, vjen te ginekologu dhe ju thoni që mund ta mjekoni shumë mirë.
1: Po.
3: Por ka raste kur pap testi na jep informacione false për shkak ose na gënjen?
1: Jo, do të them pap testi nuk quhet një metodë diagnostike, është më tepër metodë depistimi. Pra, ajo është vetëm që jep alarmin, pastaj ginekologu sipas protokollit do bëj kolposkopinë nga mbrapa. Mund të bëj një testim të EPV-s në varësi çfarë gjetjesh kemi në pap test. Disa herë ne mund të marrim dhe biopsi nga qafa midës, nga kolumi, por shumicën e herëve, domethënë pap testi ngrë alarme të drejta,
3: ha?
1: Kolposkopia
3: pastaj që ekzaminon pas.
1: Kolposkopia është ekzaminimi më të hershëm, pra nuk mund të vish te ginekologu dhe ti thua, dua të bëj një kolposkopi kot, pa një arsye,
3: pa një indicie.
1: Pra ti duhet të kesh një pap test i cili të e çon mjekun pas vetë kolposkopia. Pra duhet të kesh një alarm, ha? Një dritë kuqe domethënë. Megjithatë, gjithmonë gjetjet, pra ne nuk presim që në pap test të shikojmë kancerin e qafës mitrës, ne presim të shohim qelizat që ndoshta mund të kenë ndryshime që mas shumë vitesh mund të shohin në kancer të qafës mitrës.
3: Dhe që nga eksperienca juaj, doktor, për shumë kur ti shikon me një kolposkopi pjesën e qafës mitrës, arrin të detektosh për shumë që është një strukturë që është e prekur.
1: Aty dallohen zona, po. Domethënë kolposkopia është një aparat që ka një ndriçim të veçantë. Ne përdorim disa ngjyrus të veçantë, domethënë për qafën e mitrës, është i padhimshëm. Dhe nëse ne shikojmë zona të dyshimta, aty marrim biopsi.
3: Biopsi. Po histeroskopia?
1: Histeroskopia është një aparat tjetër i cili shef shikon brenda, pra syri jon brenda kavitetit të uterusit.
3: Po nuk është për këtë qëllim.
1: Jo. Domethënë ajo nëse ne shikojmë një polip në uterus, brenda në endometër, domethënë.
3: A ke një për brenda, një për jashtë?
1: Po. Pra ky është syri jon aty ku nuk mund shohim, domethënë.
3: E kuptoj. Doktor, shumë shpesh pacientët një farë moshe vuajn edhe nga fibromiomat. Çfarë janë këto? Domethënë struktura.
1: Fibromiomat janë domethënë mbi të 40-at. Siç ndryshon gjithë trupi jonë, domethënë lëkura jonë, çdo gjë jona, edhe uterusi nuk është indiferent. Pra ndryshon, ka ndryshime fibrotike. Këto janë formacione fibrotike brenda trupit të uterusit, të mitrës. Kështu që janë nga masi nga më të ndryshme dhe vendose nga më të ndryshmet. Ne po shikojmë tani dhe forma në mosha të reja, që për shembull 25, 26 vjeç, 30 vjeç, po.
3: E me çfarë është lidhur?
1: Këto janë më shumë të lidhura me anën gjenetike, domethënë unë sa herë i pyes këto pacientë, ato patjetër kanë një nën, një teze, po kryesisht nënën.
3: Kanë pasur të njëjtën gjë.
1: Gjyshen, që kanë fibromioma. Dhe këto shkojnë, transmetohen me X-in, me genin X, kromosomin X. Edhe por në përgjithësi janë struktura të padëmshme. Pra nuk janë forma kanceroze, kupto, janë benigne. Por që në varësi nga masia e tyre, vendosja e tyre, në herë mund të japin hemoragji. Ndonjëherë ne kemi pacientë e cila ka disa fibromioma ose një fibromion të madhe dhe kjo kërkon shtazani. Kështu që këto duhen trajtuar përpara, në disa raste duhet hequr fibromioma që pastaj pacientja të arrijë shtazani.
3: Është vetëm mënyrë kirurgjikale, më çkuptoj.
1: Po në disa raste po, kur këto janë shumë të mëdha,
3: arrin domethënë të kenë një shtazani pastaj më vonë.
1: Pacientët që tash un kam dhe paciente që për shkakun ajo vjen vizitën e parë që është tazan, vjen dhe ne shikojmë që ka një fibromion 8 cm. Kam pasur një paciente dhe mirëpo ajo ishte 40 vjeç dhe s'kishte mënyrë tjetër, ne duhet të vazhdonim me këtë. Kështu që ajo vazhdoi tazanin, pati disa komplikacione, ushtrua se këto zmadhohen gjatë tazanis, e kanë tendencën. Por e kaloi dhe ajo lindi diku te 36 javë, kështu që ja doli domun. Por nuk është kjo mënyra dur.
3: Patjetër.
1: Mënyra dur do ishte ajo mjon të hiqej dhe pastaj ajo të niste një shtazani.
3: Për një tendenca që kur shkojmë ke ginekologu, themi, po bëm në një ndërhyre, do ngelim steril gjithë jetën, në kështu që në i herë edhe pacientë shkretë s'kan faj kur kanë këto trupat huaj, në vendë trupat huaj, pa. Kanë këto strukturat e ndryshuara në trupin e tyre, se trëmben, po të ndërysh në një organ riprodhues, gjithë frikan, nuk besoj që është ka shekolajt.
1: Pa tjetër, pra ne ka shumë rëndësi mënyra si e përqasjes me pacientën dhe mënyra si fletë. Pra nuk duhet ngrejmë alarmet kota, edhe thjesht duhet i serojmë gjërat siç janë.
3: Në rastin e endometriozës.
1: Po.
3: Pa ka shumë paciente që vuajnë nga endometrioza. Ju si e ekzaminoni dhe shumë shpesh për shkakun kemi paciente, un kam dëgjuar që kanë dhimbje gjatë kontaktit seksual.
1: Pa. Kjo është një nga
3: si e menaxhon ginekologu këtë.
1: Domethënë dhimbja gjatë kontaktit është, po themi, ankesa më e rëndësishme për ne, për ginekologët, domethënë në një vizitë. Mirë, por shpesh edhe me statistika botërore, gratë nuk preferojnë ta thonë këtë. Domethënë e justifikojnë dhimbjen gjatë kontaktit. Ishte kjo ditë, ishte, domethënë e justifikojnë, ndërkohë që po ti pyesësh, pastaj ta thonë që mund të ketë edhe vite, mund të ketë 2-3 vite, 5 vite. Pra, dhimbja gjatë kontaktit është ajo që ne na çon të zbulojmë endometriozën. Endometrioza nuk është gjithë vese indi endometrial, pra i pjesës brëndshme të uterusit, i cili, si shdel me menstruacione, në mënyrë, të më thëmë, gravitetin, del retrograd nga tubat. Akoma, do më thënë, sot është në studim, është një patologji e cila nuk ka akoma një shpjegim.
3: Pse shkon nga ana tjetër?
1: Po, patogjenetik dhe patofiziologjik, do më thënë. Dhe akoma nuk ka një trajtim të sakt. Dhe 11% e popullatës femërore riprodhuese sot vuan nga endometrioza, por vetëm 3% e këtyre diagnostikohen. Shumë interesante, gati gjysma ngelin pa u diagnostiku me pacientëve me endometriozë. Pra thjesht kanë dhimbje, pastaj këto kalojnë në dhimbje kronike.
3: Ne e konsiderojmë normale, domethënë si një proces të dhimbshëm aktin seksual po, dhe domethënë e konsiderojnë si rutinor apo si të tyrën dhe prandaj e lash po, pra, kanë shkaluar.
1: Pra, kjo është edhe një nga
3: Po ndërkohë duhet vizituar.
1: Mitët patjetër, patjetër dhimbja gjatë kontaktit është shumë e rëndësishme. Domethënë është një ankesë që ajo që e ka duhet ta thotë. Se po nuk u dhan gelet pas zbuluar.
3: Nuk ka nuk ka arsye të tjera. Por se, mund të jenë infeksione rutinor mbase ku diun myku jo, apo infeksione të tjera të cilat mund ta bëjnë një cilë.
1: Endometrioza shpesh në, domethënë zbulohet vetëm nga dhimbjet, por në rastet kur ne e shikojmë në ekografi, për shkak ka kiste endometrioze që ajo e zbulon pastaj sepse kistet kanë një strukturë të caktuar, një përmbajtje të caktuar që ne na çon të dyshojmë realisht pastaj për endometriozë.
3: Evente traumatike?
1: Jo, për kjo më tepër i cfilit gratë nga ana fizike, domethënë sepse dhimbje, një dhimbje kronike, se nga dhimbja gjatë kontaktit pastaj fillon bëhet dhimbje kur ti bën lëvizje, ecje, kërcime, kupton. Dhe shndërrohet në dhimbje kronike pastaj. Kështu që ka gra që e përtypin dhe vuajn gjithë jetën me këtë gjë.
3: Ka shanse që mund të minimizohet sa do pak dhimbja gjatë aktit seksual?
1: Në qovë se është endometrioz, do jetë është shumë vështirë. Në më thënë, sepse ajo vetëm ka tendensë të shtohet. Kështu që ka dhe probleme tjera që lidhen me dhimbjen gjatë kontaktit, por ajo është ajo sindromi inflamator pelvik që quhet. Ai trajtohet. Ai trajtohet me antibioterapi. Te ginekologu duhet ndaje tani që çfarë është kjo, është endometrioz apo është dhimbje, është nga sindromi inflamator pelvik. Të dyja kanë mënyrat e veta të

0: grafi me tomosintez, eko me elastografi. Marveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
1: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
2: Ah,
1: ose tash përfill tradhtin.
2: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
3: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
4: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
5: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
6: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Është këtu. Por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
9: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.

0: sa pëndoqët Ocean Drive nga Duke Dumont dhe pa harruar supportin ton kryesor nga Intermedica, i cili vjen me një check-up pediatrik, ekzaminim gjaku komplet, sediments, ALT, AST, bilirubin direkte, indirekte, bilirubin total, uremi, kreatinemi, ferritin, glicemi, vitamin D për vetëm 3500 lek në muajin maj. Dhe pa tjetër që mos harroni të kontrolloni shëndetin e plot të fëmijës suaj, sepse rritja nuk varet vetëm nga ajo që shohim, por dhe nga ajo që kalon pa u vënë re. Sa më shumë siguri, kujdes më i mirë për prindrit, gjithashtu dhe konsulta pediatrike falas në muajin maj në laboratorin Intermedica. Gjitha këto, doktor, për vetëm 3500 lek. Për të rikthyer me doktor Renald Zeqën, mjek obstetër ginekolog, teksa po flasim për ginekologjin, doktor, ju përmendët endometriozën si një ndër shkaktarët e infertilitetit, por edhe patjetër që të raporteve seksuale të dhimbshme, ju përmendët, apo jo, është numër shumë i lartë i vajzave dhe i femrave dhe i grave të cilat vuajnë nga ishit 1 në 10,
1: pra 10 deri në 11% vajzave grave, domethënë kanë endometrioz, por tash 2 deri 3% e këtyre diagnostikohen. Shumë interesante, pra 1 në 10. Është shifër goxha e lartë.
0: Që kanë dhimbje dhe i mbajnë
1: shumë. Por kuptohet që janë në state të ndryshme.
0: O doktor, e lidhin edhe për shkak me raportit seksual, për shkakun dhe flasin që e lidhin me masinë organeve genitale të partnerëve.
1: Po pra, domethënë të tash.
0: Sa nuk mendon
1: se fillim që domethën e arsyetojnë me forma të ndryshme. Për shembull, edhe kjo është një nga arsyetimet që përdoren disa. Disa e lidhin me ditët e ciklit, disa me pozicione. Domethën nuk është e drejtë. Pra normalisht kontakti duhet të jetë i padhimbshëm. Po pa dhimbje, patjetër që ginekologu duhet ta di këtë, domethën.
0: Pra nuk janë të tjera gjëra këto.
1: Ato janë mite.
0: Janë mite. Përsa i përket raporteve seksuale, si pas jush, kur kanë filluar këto gjeneratat e tanishme, për shumë që të kenë aktet e para seksuale? Në çfarë mosha shi shikoni?
1: Shko, pikërisht, domethënë për këtë arsye dhe kjo vaksina HPV tani po tenton të bëhet para moshës 14 vjeç. Sepse tani presupozohet që kontakte mund të nisin që 14-15 vjeç. Tek vajzat, kryesisht ke 16-17 me pacientët që unë shikoj, domethënë, por ajo që është e rëndësishme është që një vit mbas fillimit, mbas kontaktit paraseksual, patjetër një femër duhet të fillojë kontrole tek ginekologu. Për shembull, pap testi fillohet teorikisht mbi 21 vjeç. Ose një vit mbas kontaktit paraseksual. Sepse që në kontakt në parë ti mund të marrësh një HPV, po them, ë? Pra është e mundur. Duke qenë se është shumë në popullatë sot dhe meshkujt janë ata që e përhapin, po themi, ose multipartneriteti, është ai që përhap HPV-n. I pambrojtur, kuptohet. Kontakti i pambrojtur. Që është shumë e rëndësishme sot që vizitat të fillojnë më shpejt, unë po shikoj ke kjo që quhet Gen Z tani, kanë problemet e veta, por i shikoj që kanë një tendencë që të vizitohen dhe të interesohen për shëndetin e tyre. Është shumë interesante, i shoh që vin vetë, për shembull vajzë 17 vjeç, 18 vjeç.
0: Vjen vetë pa.
1: Po vjen për kontrole, domethënë. Shpesh vijnë dhe me nënat e veta. Kur janë në moshë 16-17, por nënat i lënë jashtë.
0: Mirë,
1: me shumë mirë kuptim, me shumë mirë kuptim, edhe në
0: aspektin mjekësor.
1: Janë të reja, po themi, maksimumi 40 vjeç, që janë një brez i cili kuptojnë, mirë kuptojnë atë privatësinë e fëmijës vet.
0: Kurioz jam, a merr pjesa do pak ginekologu në edukimin seksual, nëse mund ta quajmë kështu, apo këshillimin?
1: Po ne jemi pjesë
0: të brezat e rinj, se besoj që edukata seksuale sado pak nuk duket sikur ka një fuqi të madhe në shkolla, më shof.
1: Në shkolla unë fuqi më të madhe shikoj tek të folurit me prindrit fillimisht, domethënë, sidomos për vajzat e vogla, domethënë. Pra janë prindër ato që duhet t'i orientojnë, t'i edukojnë në një farë mënyrë. Patjetër tash edhe rrjetet sociale, interneti kanë pjesën e vet. Por edhe ginekologu është patjetër hallk e këtij zinxhiri. Shpesh vinten edhe na pyesin.
0: Është i lidhur me infertilitetin endometrioza?
1: Atëherë endometrioza po, është i lidhur fort bile, pra 50% e pacienteve që kanë endometriozë kanë infertilitet ose 30-50% e pacienteve me infertilitet rezultojnë që kanë endometriozë. Domethënë janë shumë ngushtë të lidhura. Është një nga shkaqet më të rëndësishme do thoja unë të infertilitet të femrat.
0: Dhe kur fillon në cilat mosha shfaqet për herë të parë?
1: Pa, endometrioza fillon se duke thashë që teoria më e besueshme tani është kjo teoria e kthimit retrograd të gjakut, po themi, menstrual ose të endometrit, nëse endometri është ai që bie. Kështu që mund të filloj që në fillim që me ardhin e ciklit parë përish. Që me ardhin e ciklit parë, 13 vjeç, 14 vjeç, pastaj kuptohet që instalohet gjatë jetës riprodhuese 25-30 dhe zbulohet rreth këtyre moshave, do ishte shumë mirë të paktën në këtë 25-30 vjeç.
0: Janë të forta femrat, doktor?
1: Femrat po. Ta thash një parë, Elvi, kanë disa etapa, domethënë kjo po themi fati që kanë nga natyra që përjetojnë këto gjëra të mëmësisë këto, ka një kosto në fakt që e kanë gjatë gjithë jetës. Pra kanë problematika shumë më tepër se meshkujt. Por femrat janë shumë të forta. Femrat janë i kanë parë dhe në lindje në momente shumë të vështira që në herë bëhen më të forta se meshkujt. Në parë se meshkujt luajnë rolin e atij njeriu që mbron. Fatikisht në herë që thonë që femrat janë ato që marrin në dorë situatën atë janë shumë të durueshme dhe domethënë janë shumë të forta.
0: Shtatzania pas të 40-tave. Çfarë thot Ernal Zeqja për këtë aspekt? Se gjithmonë shikojmë që karriera.
1: Në shtatzani të vonshme, domethënë quajmë ato që janë mbi 35,
0: që po themi pas të 40-tave, doktor, se gjithmonë karriera është në plan të parë. Edhe në fakt edhe aspekte të tjera që edhe femrat duhet të jenë barabarta, kanë gjithmonë më shumë ndjesinë sipërmarrjes sesa edhe mëmësia më pak.
1: Domethënë unë i them pacientëve të mia që duhet nëse keni ndërmend për një shtatzani, këtë duhet të arrini midis të paktën midis 35 ose përpara 35 dhe stadi tjetër pastaj duhet të jetë përpara 37. Do ishte shumë mirë sepse fillon bie dhe rezerva vezoreve. Pra femrat lindin me atë rezervë që kanë, me atë do menaxhojnë gjithë jetës. Kështu që ajo në çdo vit po themi vjen duke rënë. Dhe ka një rënë e theksuar mas 35-ave dhe ka një rënë e tjetër, një pikë tjetër mas 37-ave. Kështu që do ishte shumë mirë që këto gjëra të ishin zgjidhur para 37. Por kuptohet që ka vajza, gra që zgjedhin këtë ose për zgjedhjet e veta ose jo, që të kenë shtatzani mbi këtë moshë. Edhe ka një studim interesant në fakt, kuptohet që përqindja vjen duke rënë, pra nuk është më fertiliteti i lartë si 20 vjeç, si 30 vjeç, dhe për më tepër 40. Pra vezët nuk kanë të njëjtën cilësi, vezët vjen duke i rënë cilësia, më të pakta në numër. Çdo cikël që ovulon nuk do të thotë që ka një ovulacion dhe ke një vezë me cilësi të mirë, ëh. Kjo vezët fillojnë duke rënë cilësia e tyre. Më sakt. Dhe por është një studim që ta përmenda për kurparë, që shikon që fëmijët që lindin nga gra mbi të 35-tat po themi, pra shtatzanit e vonshme, kanë edukim më të mirë. Pra, ka shumë nëna tash që presin që të jenë më të pavarura, më financiarisht
0: të
1: plotësuara, pra të kenë një punë të mirë, të kenë një karrierë të mirë dhe financiarisht janë më të mirë. Po kështu dhe partnerët e këtyre që janë mbi 40 në shumicën e rasteve, domethënë. Kështu që këto janë një çift që kur kanë një fëmijë, krijojnë një edukim shumë të mirë për këtë fëmijë, i krijojnë kushtet që të edukohet mirë dhe financiarisht edhe ky fëmijë do rritet më i shëndetshëm.
0: Patjetër.
1: Domethënë, ky është një aspekt
0: pozitiv. Pastaj ta an pozitiv.
1: Ky është një aspekt, por me thënë drejtën vështirësohen shumë gjërat, sidomos mbi 40-ta, domethënë. Pra nuk është kollaj.
0: Pra 35-37 maksimumi do të
1: thonë. Që unë do thoja midis 35 dhe 37 patjetër që puna e shtazanis duhet të jepë një drejtim, domethënë. Për atë që e do, kuptohet domethënë.
0: Mirë doktor, të falenderoj për përgjigjen. Do shkojmë sërish në publicitet.

0: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacione të inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintezë, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
1: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
2: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
3: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merr gjithçka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 49.990 lekë, lavatriçe Kandi 9 kg 29.990 lekë, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lekë, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lekë deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
4: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
7: U rikthyem miq në këtë pjesë të fundit të emisionit për rubrikën Mit edhe fakt, të cilët në fakt doktore kemi aplikuar jo me të gjithë mjekët, po kur ke një ginekolog them që patjetër është domosdoshme.
8: Ka shumë mite.
7: Ka shumë mite dhe ka shumë fakte. Mirë, do ndalemi te disa mite në obstetrik. Po patë urth do më thonë që bebi ka shumë flok.
8: Po kjo është shumë e zakonshme. Në fakt ka pas ja dy studime daneze që dorën e konkluzion që ka një lidhje, por në përgjithësi urthi është problem hormonal edhe nuk lidhet me këtë.
7: Nuk lidhet me flokët. Mirë. Forma e barkut tregon gjininë e bebit. Ka ta që ka shumë barë të madhe ma jështë, shumë e kethon.
8: Kisha një pacientë, që do më thënë, e këshim pa tre veta që ishte vajzë, edhe e thoshe, më thot një nën aty ke lagja që e ke qunë se ke trumbullakët barkun. Jo, nuk është e vërtet. Pa tjetër, kjo varet shumë nga muskulatura e nënës, nga indi diamor, nga qëndrimi bebit, nga numri lindjeve, ka shumë faktor, jo.
7: Mit apo fakt, nuk mund të bësh sforcime gjatë shtatzënisë.
8: Ky është një mit tjetër, domethënë, pra shtazania është krijuar që të vazhdoj rrugtimin bashkë me nënën. Pra, imagjino,
7: mund të
8: shumë sheku përpara, njerëzit vraponin, kapnin gjahun duke qenë shtazana. Pra mund të bësh sport, yoga, pilates edhe fitness lehtë patjetër, po.
7: Perfect. Në shtazani duhet ash sa për dy.
8: Po, edhe ky është një mit tjetër. Kuptohet që një fetus në bark kërkon 300 deri 400 kilokalori më tepër, domethënë që është një po them një kruasant, një banane, nuk është një gjë e madhe. Pra ka nevojë që nëna që haj gjërat e duhura, proteinat, mishin etj etj.
7: E fundit kur bebi është i madh do të thotë që nëna ka ngrënë shumë.
8: ose kundërta, kur kanë bebe të vogla thon po ha më tepër, jo, s'ka lidhje, ka lidhje me placentën, ka lidhje me placentën. Pra vendosen është placenta që përcakton sa i madh ose sa i vogël do të jetë bebi.
7: Mirë, tani do ndalemi në disa mite në ginekologji, pra mbaruam obstetrikën, okay. Tani jemi në ginekologji. Cikli duhet të jetë vetëm 28 ditor.
8: Jo, patjetër, ky është cikli klasik, domethënë, por ka cikle që cikli i quhet normal 21 deri 35 ditë, kategorizohet si normal. Mbi këtë pastaj kuptohet që duhet konsulta jonë.
7: Dhimbjet e forta menstruale janë gjithmonë normale.
8: Jo, edhe kjo është një mit tjetër, pra normalisht edhe dhimbjet menstruale mund të jenë një paralajmërim për praninë e endometriozës, atë që ta më sipër. Dhe për më tepër mund të kurohen disa dhime që nuk janë të lidhura me endometriozën.
7: Paptesi zbulon çdo kancer ginekologjik?
8: Jo. Paptesi zbulon vetëm kancerin e qafës së mitrës, ëh, se kanë okay. Ka kancerë tjetër të endometrit, ka kancer të vezorëve të tjerë.
7: Infeksionet vaginale shkaktohen nga higjiena e dobët.
8: Jo. Edhe kjo është një pyetje që ma bëjnë shumë pacientë, domethënë, po jo, shpeshherë varet, është pjesa pH-it, pra qëndrimet gjatë ulur, pishinat, sportet, rrobat e ngushta, sidomos palestrës, diersitja, të gjitha këto ndikojnë në rregullimin e pH-s dhe është pH-i ai që jep infeksionet vaginale.
7: Infertiliteti është zakonisht problemi gruas, gjithë themi. Ajo e ka fal. No.
8: Kjo është ndërshegu në fakt. Gjithmonë ndërshegu i mbretrit ndahesh nga gratë se s'lindin fëmijë, ndërkohë që problemi ishte i mbretit.
7: Që e fundi doktor, menopauza vjen papritur.
8: Edhe ky është një mit, pra menopauza ka një paraprirje që mund të shkojë me 5-6 vite, është ajo quhet perimenopauz. Aty ku ndodhin afshet e nxehta etj, gjithë ato problematikat e lidhura me menopauzën. Pra ka paralajmërime, kështu që nuk vjen papritur.
7: Doktor Arnald Zeqe, faleminderit që ishe në Vitality Vibes. Ishte kënaqësi.
8: Faleminderit Bibi Begolli, është kënaqësi gjithmonë.
7: Dhe mos harro se di shumë mirë që ke qenë në radio, ke punuar në radio, kështu që
8: po.
7: Nuk e mohojmë dot këtë.
8: Nga dashuritë mia të vjetra.
7: Doktor, faleminderit edhe një herë. Turoj një fundjavë të këndshme të gjithë dëgjuesve, një fundjavë të këndshme. Urojt na keni ndjekur si në Top Albania Radio, po edhe në kanalin 10 në digital, për të mos haruar takimin ton të arshëm ditën e shtunë në orën 7:08. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
8: Natën e mirë.
9: Ky emision u mundësua nga Intermedica dhe Eteris.
10: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
11: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
12: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
7: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
13: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plakë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plakë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
14: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
15: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: dëgjoni më shumë këngë nga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20.
2: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha.
3: Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
4: Power FM.
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 20. Agjencia Shtetërore e Kadastrës njofton se po përmbyllet procesi i regjistrimit fillestar në 108 fshatra nga Elbasani deri në Vermosh. Sipas SHK-s, puna në terren është realizuar plotësisht, duke përfshirë matjen e parcelave, evidentimin e objekteve dhe administrimin e dokumentacionit të pronësisë me banorët. Të dhënat janë afishuar në njësitë administrative e drejtorit vendore dhe në platformën online të regjistrimit fillestar. Brenda muaj qërëshor, 108 fshatrat pritet të pajisen me regjistr kadastral të plot. Procesi forson sigurin juridike të pronos dhe mbështet reformat në kuadër të integrimit europian të Shqipërisë. Të paktën 10 persona janë plagosur në qendër të qytetit të Modenës pasi një makinë u përplas me këmbësorët. Sipas mediave italiane, automjeti drejtohej nga një 31 vjeçar që u arrestua në vendngjarje, teksa dyshohet se gjatë ndalimit ka tentuar të arratiset. Një prej të plagosurve raportohet se ka humbur të dyja këmbët, po hetohen ende rrethana të ngjarjes, ndërsa numri i saktë të lënduarve mbetet në verifikim. Kancelari Gjerman Frederik Merz ka deklaruar se nuk do t'u rekomandonte fëmijëve të tij të jetonin apo studionin aktualisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke përmendur një klim shoqërore në ndryshim dhe mundësi më të kufizuara pune. Ai theksoi se Gjermania ofron më shumë stabilitet dhe perspektivë për të rinjt, ndërsa komentet e tij vinë në një periudhë tensionesh mes Berlinit dhe Washingtonit për çështje tregtare dhe politike. Një valër e dhune në rajonin e Tulas në qendër të Meksikës ka detyruar qindra banorë të braktisin shtëpit pas sulmeve të armatosura nga grupe kriminale. Raportohet për përdorim dronësh me eksploziv të shtëna ndaj forcave të sigurisë dhe djegje banesash dhe baktish. Banorët janë strehuar në zona të përkohshme, ndërsa disa raportojnë viktima dhe të plagosur.
5: Kjo është Top Albania Radio. Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
7: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
8: Eww, çfarë bisliku.
7: Wow, dajë rekejshë.
9: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
3: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. Pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo hë, tu prish prape?
3: Leo bur ma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
4: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
5: Kjak, hej ustamurat.
6: Për veglet e punës më cilësore, digjo ustamuratin e Kjak. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar, digjo ustamuratin e Kjak.
7: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
8: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
9: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
10: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
11: Khalid featuring Lauv. Tied up.
12: Disc of the day on Top Albania.

0: shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vijmë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: festim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
3: Ah,
2: ose tash për fill tradhtin.
3: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
1: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
4: E ke menduar cila do t'ishte?

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Doktor Panajot, pa kirurg plastik.
2: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Kelly.
3: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
2: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin. Ka bërë shumë buj.
3: Desh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë. Do zgjodhemi të them që i përket divorcit,
2: që po shohim,
3: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
1: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albani Radio.
4: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë e Kavajës për balt Deliorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhuratë në çdo kategori deri në 10.000 lek. Televizor Samsung 50 polësh që LED e merë me 50% ullje 37.990 lek. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Kavajës për balt Deli Jorgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është pyetur nga gazetarët për deklaratën e tij se opozita ndodhet në kilometrin e fundit të betejës për votën e lirë. Berisha tha se kjo është një metaforë politike që përmbledh rrugtimin e opozitës për zgjedhje të lira dhe pluralizëm. Ai theksoi se qëllimi mbetet garantimi i standardeve zgjedhore dhe formimi i një qeverie teknike si kusht për zgjedhje të ndershme. Deputeti i Partisë Socialiste Erjon Braçe ka denoncuar përmes një videoje në rrjetet sociale hedhjen e mbeturinave në zonën e Myslimshyrit në Tiranë. Në pamje shfaqen dyshek, rroba dhe mbetje të tjera të braktisura. Braçe e cilëson këtë sjellje të papërgjegjshme dhe paralajmëron se zona është kthyer në vatra infeksioni, duke kërkuar pastrim dhe dezinfektim të menjëhershëm. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha ka njoftuar se po punohet për hartimin e strategjisë kombëtare të diasporës 2026-2030 së bashku me planin e veprimit. Sipas këtij dokumenti po ndërtohet përmes bashkëpunimit me grupe interesi dhe shqiptarët kudo në botë. Hoxha bëri të ditur se drafti do të publikohet së shpejti për konsultim të gjerë publik.
0: Sport.
1: Teuta e Durrësit do të vijë të jetë pjesë e Superligës shqiptare edhe për sezonin e ri, pasi fitoi 1-0 ndaj Pogradecit në finalen play-out në Niko Dovana. Goli i fitores u shënua nga Kledi Daci në minutën e 93. Pogradeci mbeti me 10 lojtarë pas kartonit të kuq në minutën e 81. Me këtë fitore, Teuta shmang rënje nga kategoria dhe siguron qëndrimin në elitë.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj stamuratin e CAD.
1: Pardon, my friends.
2: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
3: Shumë bam kjo pjesa e përputhet.
4: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh. S'kam të ndojon, do t'a qoj tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
1: Pardon, my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
5: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Koshi larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
5: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
7: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
9: Eldi Sarnjetin.
10: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhëtë këte, a rritë dhëtë në këte. Shizgonë e këngë shumë e shtirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rëngjim për shtartët me rëngjin asaj këngë.
9: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thanë.
11: Back to the beginning, çdo të ejnte pas orës 22 në Top Albania Radio.
12: Është

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
5: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë.

0: Edi Baci.
1: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
1: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
2: Kosi për këngëtare.
1: Nuk e di, nuk e di.
2: Ke një zëtë mrekullueshëm.
1: Shumë.
2: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndo më. Lëre me kaq.
1: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte. Ora 7.
4: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
5: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14. Spot.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 22. Nafta e kaloi sërish nivelin e 200 lekëve për litër dhe pas mesditë u rrit me 4 lekë krahasuar me dje duke u tregtuar me 202, ndërsa benzina me 188 lekë për litër, 3 më shumë se një ditë më parë. Çmimet e caktuara sot nga Bordi i Transparencës do të qëndrojnë në fuqi deri në mbledhjen e radhës. Hyri në fuqi lista e përditësuar e barnave me rimbursim që sjell 10 alternativa të reja për pacientët. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se lista është pasuruar me ilaçe inovativ për trajtimin e sëmundjeve onkologjike, kardiake e të tjera patologji me përhapje të lartë. Një pjesë e tyre përdoren edhe në vendet e Bashkimit Evropian.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Sot Spaku njoftoi zyrtarisht se mbylli hetimet dhe dërgoi për gjykim 4 të akuzuar për atentatin në rancë të Vau të Dejës në gusht të 2024-s. Sipas prokurorisë së posaçme, dyshuat se 3 të pandehur vepruan si grupi strukturuar kriminal me synim eliminimin fizik të Aleksandër Prendit, gjithashtu i akuzuar shkak pazaret e trafiqeve. Në këtë procedim penal krahas Aleksandër Prendit të pandehur janë Franco Leza, Izmir Sakica e Samuel Trushani, antar të grupit të Bajrave. Pas ditën e 23 gushtit 2024 ata shkuan për të ekzekutuar prendin i cili u bëri prit autorëve duke i qylluar me breshëri armësh. Vjojnë hetimet edhe për të tjerë persona të paidentifikuar, të përfshirë në përplasjen armatosur. Denoncimet e qytetarëve mbi palishmërit në terren në Saran çuan në një goditje në radhët e policisë. Pas informacionit për një ndërtim masiv pale në det, u plengosën shefi komisariatit, 3 specialistë, si dhe u pezullua shefi i seksionit të krimeve. Aksioni nisi si ndërhyrje kundër betonizimit të Bregdetit, por u thellua duke zbuluar zinxhirin e mosveprimit nga Blut.
0: Top Albania Radio.
1: Kryetari Demokratës Eli Berisha është pyetur nga gazetarët për deklaratën e tij se opozita ndodhet në kilometrin e fundit të betejës për votën e lirë. Berisha tha se kjo është një metaforë politike që përmbledh rrugësimin e opozitës për zgjedhje të lira dhe pluralizëm. Ai theksoi se qëllimi mbetet garantimi i standardeve zgjedhore dhe formimi i një qeverie teknike si kusht për zgjedhje të ndershme. Deputeti i Partisë Socialiste Erjon Braçe ka denoncuar përmes një videoje në rrjetet sociale hedhjen e mbeturinave në zonën e Myslimshyrit në Tiranë. Në pamje shfaqen dyshek, rroba dhe mbetje të tjera të braktisura. Braçe e cilson këtë sjellje të papërgjeshme dhe paralajmëron se zona është kthyer në vatrë infeksioni, duke kërkuar pastrim dhe dezinfektim të menjëhershëm. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha ka njoftuar se po punohet për hartimin e strategjisë kombëtare të diasporës 2026-2030 së bashku me planin e veprimit. Sipas këtij dokumenti po ndërtohet përmes bashkëpunimit me grupe interesi dhe shqiptarët kudo në botë. Hoxha bëri të ditur se drafti do të publikohet së shpejti për konsultim të gjerë publik.
0: Lajme nga bota.
1: Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se do të Iranit duke sinjalizuar zbutje të qëndrimit të SBA-s, duke folur pas takimit me presidentin kinez Xi Jinping. Trump sqaroi garanci reale nga Teherani. Ndërkohë negociatat mbeten të bllokuara ndërsa Irani kërkon dalimin e sulmeve dhe heqjen e bllokadës zetare. Ekspertë ndërkombëtarë kërkojnë në BSH-s të shpall krizë klimatike, emergjencën globale të shëndetit publik, duke paralajmëruar pasojat rënda për miliona njerëz. Sipas një komisioni të pavarur evropian, ndryshimet klimatike po rrisin përhapjen e sëmundjeve, valët ekstreme të motit, pasigurinë ushqimore dhe ndotjen e ajrit. Raporti kërkon ndalimin e subvencioneve për lëndë të djegëse fosile, të cilat lidhen me qindra mijëra vdekje të parakoshme çdo vit në Evropë. Kjo është një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Armelda Metasani.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thonë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thonë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: Antonella Ako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që lutë mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Vote now. Votoni tani në Top Awards, pick top vis channel, pick TV.

zoni më i nxehtë sa po ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: ju veçile radyo yeni.
1: Top Albania Radio. Top Albania Radio.